Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trompeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig. Ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

morgon. Du lyssnar till en mässa som Radio Sankt Olof sänder från Sankt Olof kyrkan i Falköping. Fredrik Tjänstedt Östblom är tjänstgörande präst. De salmer vi kommer att få lyssna på idag är nummer 6, nummer 271, nummer 395 och nummer 3. Och om du vill vara med och ge kollekt kan du swisha dig till nummer 123-520-5570. Glöm inte att ange Sankt Olof kyrkan. Jag upprepar swishnumret. 123-520-5570.

Och vi firar denna gudstjänst. Gud till ära och människor till tjänst. I allt det som vi är. I allt det som vi bär. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Ja, allt det som vi är. Ingenting förgås. Precis allt. Så våga vara den du innerst inne är, för Gud känner dig redan. Det där med hur bud kommer till dig. Bud om att det är okej. Bud om att du är fri. Bud om att du är förlåten. För du är älskad. Du är buren. Du får en ny chans. För i allt det du bär är du buren. Våga lita på det. Förlåtelsen kan vara lite trixig. Vi pratar för lite om den. Vi praktiserar den, tack och lov för det, gång efter annan. Men ni vet, har ni hållit i någonting så där hårt, tungt och länge, att öppna handen då, är det helt enkelt? Så där, nu pratar jag blåmärkshårt, att det nästan syns i handen sen. Lederna hinner inte riktigt med. Så är det också med förlåtelsen. Att vi, det gör ont ibland att börja öppna, att släppa tag. Så vi behöver öva oss i det. För vi är ju ganska duktiga på att älta. I alla fall om du är som jag. Och det är inte av ondo. Det är inget fel i ältandet. Det är en ny nyans. Våga släpp på den också. Så vi övar oss igen och igen i att ta emot Guds förlåtelse. För att äntligen kunna bli fri. Så vi fattar modet och vi ber. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta rop efter upprättelse och den där tysta bekännelsen och längtan efter din frid. Hör vår bön. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på. Och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som behöver höra orden, du som längtar efter dem, du som begär dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag att Gud älskar dig, bär dig och leder dig till frid. Du är fri, du är förlåten i Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Och vi övar oss i att säga tack. Tacksamheten, vänner, den bär med sig ljuset i mörkret. Helt och fullt nu. Välsignelsen syns därigenom. Så våga också vara tacksam. Vi ber. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.

Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Och vi sitter ner. Himlarnas Gud, som sänder dina heliga änglar till vår hjälp mot ondskans alla makter. Ge oss glädje och uthållighet i den goda kampen. I Jesu namn. Amen.

Dagens gammaltestamentliga läsning är hämtad från första Moseboken, 28 kapitlet, verserna 10-17. Jakob lämnade Beersheba och tog vägen mot Haran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sedan lade han sig att sova där. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen. Och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sa: "Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. De ska bli som stoftkornen på jorden, och du ska utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig." Jakob vaknade upp ur sömnen. "Sannerligen", sade han, "Herren är på denna plats och jag visste det inte." Och han greps av bävan och sade: "Detta är en plats som väcker bävan. Detta måste vara Guds boning. Här är ju himmelens port." Så lyder Herrens ord. Gud.

0: Dagens episteltext är hämtad ifrån Uppenbarelseboken, kapitel 12, verserna 7-12. Det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades, och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden, och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans morde. Till våra bröders anklagare har störtats ner, och han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, till han vet att hans tid är kort. Så lyder Herrens ord.
1: Vi tackar dig. Vi sjunger psalm 271.

Låt oss öppna våra hjärtan, upplyfta det till Gud och ta emot dagens heliga evangelium. Evangelisten Johannes berättar för oss. Jesus såg Natanael komma och sa om honom: där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sa Jesus till honom: du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa: sannerligen jag säger er, ni ska få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Att vare du, Kristus.

Vi sitter ner. Tack för jubel, Maria. Halleluja. Det änglakören ropar. Att jubla. Det är deras första och största uppgift. Ni träder in i kören. Skillnaden på ängeln och människan är att människan kan glömma det. Att jubla sitt halleluja. Att tacka och att lova Herren. Och därför så upprättas människan gång efter annan. Det är den stora skillnaden. Människan kan glömma det. Det är så pass nära att när Jakob sover så får han reda på att allting sitter ihop. Den där stegen. Att himmelriket, det är inte någon annan plats. Det är en osynlig plats. Jag hade så svårt för det här när jag kom till tro. Att det finns en hel värld i vår värld som vi inte ser. Men vi kan känna av. Vi har åtskilliga vittnesmål om ljus i sidan. Och känslan inuti. Och det där, jag blir rädd men jag hör inom mig att det är inget att vara rädd för. Det där som änglarna alltid säger. Var inte rädd. Att här är Guds boning. Ja. Och än mer blir det ju när vi hör om den här striden. Den här striden där Satan kastas ner. Och de änglarna med honom. Mer kända demoner. Förklara ganska tydligt varför det finns ondska på jorden. Men vi vågar inte möta den delen av skriften. Att det också finns. För jag tycker att det var ganska konstigt att kyrkan talade då om en sida hela tiden. Men undvek det här obekväma. Det står ju klart och tydligt. Varför då pratar vi om de goda änglarna? Som dessutom har fått ett ganska jobbigt utseende i våran moderna tid, va? Det kanske är en gammal bild fortfarande nu, men den här barockängeln som vi har i våra album när jag växte upp. När jag fick systerns, eller fastern, så där tjocka små bebisar på moln. Är det den bilden det målas upp om Mikael? En tjock bebis som säger fy. Nej, det är en hel här beskrivs det. Med dragna svärd som brinner och de slåss. Deras andra uppgift, beskydda dig och mig. Ständigt. Mot det där som också står. Det mörka, det onda som vi vill bli räddade ifrån. En kamp. En ständig kamp. Och urkyrkan berättar att vardera en av oss har en vid oss. Vardera en av oss har en med oss. Och det kan vi också våga tro på. För vi säger det ganska glatt. Det måste ha varit min skyddsängel. Jag hade änglavakt. Ja, våga tro det. För kyrkan har berättat om det ständigt och fortsatt gör. Men mot vad då? Ja, det onda. Det är så tydligt. Så enligt Luthers tradition och Luther själv, vardera morgon tacka din skyddsängel för nattens beskydd. Han skriver i sin katekes. Direkt vid vakenhet korsteckna sig och tacka Gud och ängeln för skyddet och be om att få vandra med. Vi tappar det. För vad är det som känns så jobbigt då när vi kommer till tro? Det är att vi börjar märka att världen och allting annat är trasigt. Har ni upptäckt att det är krig? Har ni upptäckt att det finns fattigdom? Ju mer man ser av det, desto mer ont gör det ju. Det är för att vi börjar fyllas av frid. Och det här som vi kämpar med, det vi flyr med, vad det nu kan vara. Vi har alla vårt, va? Eller hur? Tolvstegsrörelsen vet exakt vad vi pratar om. När man har flytt länge med alkohol och narkotika och grejer. Men vissa shoppar, andra sitter döskrollar. Erkänner. Flykten från liv. Orkar inte, stänger av.
Och då glömmer vi att sjunga vårt jubel för det vi allt har, för vad som fungerar i livet nu. Det är där Jesus upprättar dig, så som Natanael. Där går en sann människa, en som brottas med Gud, en israelit, som inte tar det för givet utan faktiskt går in i det. Och där händer det. Han blir upprättad och säger: du är Guds son. Ja, du ska få se mer. Du ska få se att himlen faktiskt är öppen. Så att inte det är bara det här onda som vi börjar känna mer och mer av, när synden faktiskt dör i oss. Han beskrivs som en drake som faller. Vad gör du när du ramlar? Du försöker hålla dig kvar och uppe, eller hur? Och det här, det klöses när han faller. Så den här öppna himlen, där är han också. Du när du ramlar. Du försöker hålla dig kvar och uppe, eller hur? Och det här, det klöses när han faller. Så den här öppna

Lita på det. Och då ser vi hur Jesus är den här stegen Jakob ser. För änglarna går upp och ner över honom. Och det är den friden och den nåden som vi lever. Så hela den här bilden av ängel är dig och mig given. För de har ett budskap. Halleluja, vår Herre lever. Tack och lov att jag fick vakna. Tack och lov för alla de som jag älskar. Tack och lov för alla de som har gått mig före, som nu står i den kören och sjunger med mig och dig här. Så att det är sammansytt. Och änglarna, de slår sig ner. Och dina älskade, de slår sig ner här. Det är det som den här halva cirkeln vill visa på. Att de som har dött och gått oss före är med oss här när vi firar hans heliga nattvard. Så när vi behöver kraft, kom ihåg att Daniel, profeten, får den. Det är inte att han ska ge upp, utan han får kraften av en ängel. Och i det så får vi minnas det som hände Abraham och Sara, som står om i Hebreerbrevet. Var gästfria. Du vet inte om du får besök av en ängel. För du kanske har det med dig också. När du var i mörkret, när allting klöste inom dig, att du fick en vän plötsligt som du knappt kände, som inte längre finns kvar i ditt liv, men du minns. Var gästfria även där, mitt i rådande brinnande ångest. För du vet inte när du är buren. Du har säkert minnet av att när du själv klev fram till någon som du knappt kände, som du har skrivit med eller pratat med, men jag lyssnar, och som sen har bara glidit ur ditt liv, då var du sänd. För själen talar till själen, anden talar till anden. Och med de bitarna så blir det inte så svårt att förstå den osynliga världen, utan mer av att lita till den. För den existerar. Och den strider för dig. Den lever med dig. Och får oss att jubla. Och ibland lite sent. Men vi jublar. Och då har du förstått i din själ att du är upprättad. Och därav så går vi igen och igen och igen. Med det budet från Gud. Att jag är älskad. Här och nu. Och kommer alltid vara det. Så våga tro på änglar. De finns faktiskt. Bönen är den där stegen. Så vi ber sinnesro bönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen. Tillsammans så står vi upp och vi stämmer in i den världsvida kyrkans kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på

den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi sitter ner.

Livet har både in- och utgång. Det där återigen, det synliga och det osynliga för vårt öga. Hur en människa kommer in och hur en människa går. Ängeln i Kristi namn bevarar din in- och din utgång. Och vi ber för den kandidat som igår döptes i det heliga dopet. Alice Ebba Anneli. Herre, må din ängel få vandra vid hennes sida. Morgon och natt. Och varenda dag i sitt liv enligt ditt löfte. Att ljuset är tänt för henne i mörkret. Och vi tackar för dem som för oss har lämnat det synliga livet. Gud, i din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem som i vår församling genom döden och dess port har lämnat oss här och som vi nämner vid namn. Gerda, Katri, Eleonora Holmgren. I en ålder av 79 år, 4 månader och 19 dagar. Rut Sivor Lilian Simfors. I en ålder av 96 år, 6 månader och 18 dagar. Vi ringer i klockan för tacksägelse.

Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.

0: Gud, tack för att du upprättar oss så att vi kan lovsjunga. Och tack för att vi får då, liksom ängeln, stödja varandra i glädjen och i sorgen. Tack för att du visar att livet är evigt. I Jesu namn. Amen. Vänner, det är inte bara kanelbullens dag idag. Det är också den helige Sankt Franciscus dag idag. Så vi ber den bön som han har bett genom tiderna. Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanningen finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. Gudomliga mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet. I Jesu namn. Amen. Vår kollekt idag, den går till diakonin i utlandet, alltså Svenska kyrkans arbete för diakoni i utlandet. Det är svårt att drabbas av bitar hemma och att då vara på annan plats. Det finns en berättelse här från Sydamerika. Det fanns en kvinna i djup utsatthet som inte sett sin familj i Sverige på nästan 20 år. Genom svåra omständigheter hamnade hon i missbruk. Och när vi i Svenska kyrkan kom i kontakt med henne var hon mycket sliten och ensam. Vi fick tillsammans genom samtal, hembesök, sjukhusbesök, matkassar. Det handlade inte om några större lösningar. Utan om att någon såg henne, ja, så som Jesus såg Natanael. Så som du blir sedd i hans heliga ord. Vi höll kontakten och vi fortsatte komma tillbaka gång efter gång. Tillsammans hittade vi hennes familj i Sverige. Och med hjälp av svenska konsulatet kunde vi till slut hjälpa henne hem till Sverige. Där återförenades hon med sin familj. Idag lever hon drogfri och har ett eget boende. Dit går vår kollekt för det arbetet som sker för oss i det osynliga. Vi kan swisha den genom att slå upp koden i handbokens främre pärm eller i bakre delen av agendan, eller med fysiska kontanter för den som må ha. Vi ber om en rik kollekt i Jesu namn. Amen. Och vi sjunger psalm 395.
1: Om du vill vara med och ge kollekt kan du swisha till nummer 123-520-5570. Glöm inte att ange Sankt Olofskyrkan. Jag upprepar swishnumret 123-520-5570.

Lovad är du, Gud, som bär och uppfyller hela universum och bor i vårt eget hjärta. Lovad är du som med Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt, då han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärlekshemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike här, mitt ibland oss. Din är all ära och härlighet, nu och i evig tid. Amen. Och vi ber som Jesus har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd.

Herrens frid vare med er alla, som ett tecken på att vi har ängelns beskydd vid oss, andens vägledning i oss. Där den friden till varandra, önska varandra Guds frid. Guds frid, vänner.

Tänd gärna ljus i ljusbäraren. Kom gärna fram, ta emot gåvorna, Kristi kropp och blod, världens frälsare. Vill du ha välsignelsen bedjad över dig, lägg handen på ditt hjärta. Han som sänder änglar till dig, som älskar dig, ropar: välkommen hem. Allt är för dig redo. Kristi kropp.

Yeah.

0: Cristo, for days to you.
1: Amen.
0: Cristo, for days to you.

Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus, världens frälsare. I bönen, i välsignelsen, i hans kropp och blod, i bröd och vin. Han lovar att vi lever för evigt. Han bevarar dig till evigt liv. Så låt oss förbli i hans frid och i hans fred. Amen. Vi tackar och vi ber. Kristus, du upprättar stegen i din kropp. Änglar som kliver upp och ner genom dig. Och du bevarar oss i vår ingång och vår utgång. För du kommer hit till din kyrka. Till var och en av oss upprättar oss och ger oss liv. Tack för att vi får möta dig i bröd och vin. Tack för att vi då kan vara hoppets tecken i världen. Amen. Vi sjunger psalm 3.

Ni gjorde det igen. Vi ställde oss i himmelens kör och sjöng med alla de som gått oss före och med änglarna likt. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid och sin fred. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Tack Maria. Vad fick vi höra nu? Ni hörde vad hon sa. Tack så mycket. Du vänner här, kom ihåg nu detta att du är buren. I allt det du bär så är du buren. För du är älskad. Du har alltid varit det och du kommer så att förbli. Det är i den kärleken Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss gå från denna gudstjänst, Gud till ära och människor till tjänst. I Jesu namn. Amen. Tack så mycket för nu. Vet ni, det är faktiskt inte bara Sankt Franciscus dag idag. Det är kanelbullens dag idag. Och min fru, hon har bakat kanelbullar till er idag. Så mycket smör utlovas. Njut av dem. Fika halleluja. Amen.
1: Du har lyssnat till det mesta från Sankt Olofskyrkan i Falköping som Radio Sankt Olofscenter. Tack.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

0: ska vi sticka ut en sväng.
1: Ja.
0: Vad ska vi göra då då?
1: Plocka bär.
0: Plocka bär? Ja, det gör vi. Finns det inga bär här hemma?
1: Jo.
0: Vad då för några?
1: Jordgubb.
0: Har du jordgubbar här hemma?
1: Nej.
0: Men du, vet vad vi gör? Ska det vara röda bär tycker du?
1: Ja.
0: Då kan vi sticka ut i hagen. Vad ska vi plocka där för några röda bär?
1: Lingon.
0: Lingon?
1: Ja.
0: Ja.

0: Eller du, finns det inte någon annan färg på bären? Alla är ju inte röda.
1: Nej, finns det svarta bär?
0: Nej, finns det det?
1: Björnbär!

0: du, nu har du många bär i magen snart. Ska vi ta någon annan sort?
1: Blåa.
0: Ja, blåbär.
1: Ja. Yeah.
0: Som finns i hagen. Mm. Om vi hittar några.

nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll.

0: Yeah. Charlie Norman.
1: Robert Beck.
0: Johnny Olsson. Gunnar Olsson Storband, Lasse Risberg, Micke Nilsson, Kenneth Björnlund.

för varje dag som gått. Jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt. På min gitarr, jag har min gitarr.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Känner igen uttrycket där? Bara som fåran som flåskål. Måste jag berätta. Det var en gubbe där hemma som kallar flåskål. Och han skulle gifta sig, att vara ungkar i 30 år. Och så skulle han gifta sig, var det sånt där jädra stort kalas. Han hade får den här gubben. Och tredje dagen, det var sånt rejält bröllop. Tredje dagen så började han bli less på folke och stoj och stimme. Han var ju inte van vid det där. Så han gick ut och satt sig i fårkätten och tittade på får. Och så sa han, ja, ge får och ge vett av sitt. Jo, den där konsumaffären som vi hade, det hjälpte ju inte ändå, utan de la ju ner. Det började med att de först hade sådana här extra priser för att locka dit folk då. De hade billigt kött och pyttipanna och de hade skurit ner personalen, det var därför de kunde ha så billigt. Sådana här extra priser för att locka dit folk då. De hade billigt kött och pyttipanna och de hade skurit ner personalen, det var därför de kunde ha så billigt.

0: så kom en Hellgrens pojk från grannbyn och körde med sån här silverblå metallic Amazon. Och fort så förbaskat så snitt ut i gubben och han flög in i snön. Och blodflaskan gick sönder och rann för skjortan. Och pojken ut och... Åh herregud, hur det gick, hur det gick! Ja, sa gubben, blond må då vara, men ni finner inte åt lever, alltså.
1: Hej, jag heter Bo Rensvent. Jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort

0: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.
1: Jag har skrivit till min flicka, jag har skrivit till min vän. Jag fick svar den 19 i denna månad. Jag har smyckat hennes kammare med blommor och med grönt. Och på väggen hänger tavlorna så skönt. Hennes namn, det är det vackraste som jag beskriva kan. Till Linnea är det skönaste på jorden. Det som blomsterkonungen in under höga granar fann. Något skönare jag ej beskriva kan. Jag har seglat och berest så många länder på vår jord. Mången flicka har jag närmare beskådat. Men när pengarna tog slut då fick jag ensam gå ombord. Man får ångra mången gärning som blev gjort. Men den flicka som är trogen, den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med väder. När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja då märker man att ingen är så rar. Och det lockar och det viskar och det hugger och det drar. När man ser på bilden av sin svenska flicka, den som ständigt är i land och hos sin älskling bara kan. Vet ej hur det känns ombord för en sjöman. Hörna in i våta kläder i en sur och usel skans. Och så ut igen och alle man till väders. När orkanens alla jävlar på Atlanten går till dans. Och för jämnan skall en sjöman var till hands. Men från Baltimore till Vinga gick vår resa som en dans. Jag får hoppas att min flicka varit trogen. Fast på land går värre hajar än man skåda får på sjön. Och en sjöman kan bli lurad på sin lön. I min stuga ut i Bohuslän, jag väntar på min vän. Jag har lovat henne giftermål och trohet. Jag har smyckat henne.

Gustav hoppar på sommaräng, jagar fjärilar jämt. Jag tror Gustavsson

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare Lasse Stefans.

Roten nu, älskling, tänk som tur att den som lyckades blev du. Jag föll för dig som en klubbad tjur och blev din oxraku. Åh hej, åh nej, och säg vad har du gjort med mig? Smaklig måltid, älskar.

Gnida ville jag in dig med en underbar parfym. Skida ville jag till dig i min nya sportkostym. Lida ville jag för dig som en sönderkokt legim. Åh hej, åh nej, och se vad har du gjort med mig. Plocka ville jag på din äng små blommor och små blad. Plocka ville jag på min sträng en kärleksserenad. Plocka ville jag i din säng, jag vet ej riktigt vad. Åh hej, åh nej, och se vad har du gjort med mig. Och jag som trodde att du var en blyg variet med gay. Du tänt en hjärtebrasa som här jag sköt Pegasa. Jag blev en genomgrillad illa mörbultad chockej.

jag är en tuff brud i lyxförpackning, och jag fann snart att det var smart att bli en typ, och jag har gjort mitt val.

0: förpackning en frän dam som kan reklam, som backat upp sig själv på en piedestal. En tuff brud,
1: ingen bluff.
0: En tuff brud i lyxförpackning en frän dam som kan

0: Hej och välkomna till T-rört, eller? Erika, du är på plats.
1: Jag är på plats och du, Ingrid, är också på plats.
0: Och jag är också på plats. Och idag ska vi spåna runt lite grann. Och vi ska prata lite grann om nuläget. Om var vi befinner oss. Och hur omgivningen befinner sig.
1: Var är vi i livet nu när det börjar bli höst?
0: Ja, och hur mår man när det blir höst? En del är lite deppiga och tycker det är tråkigt och en del njuter av den höga och fina luften. Jag vet att du har varit i skogen idag.
1: Alltså det var magiskt då. Jag gick 7:30 var klockan. Jag gick direkt ur sängen och så ut i skogen med hundarna. Mm. Och det var så där mjukt liksom. Det var som att det har regnat i natt så mycket så det var mycket syre i luften. Mm. Och så droppade det från alla träden liksom. Mm. Och det var några nötskriker som bråkade och det var ett fasligt liv på de två. Det var så, alltså det är så skönt och lite dimma nästan sådär. Underbart att gå till skogen. Mm. Och så komma hem och äta frukost och ge hundarna mat och sådär. Mm. Underbart.
0: Mm. Jo, det, jag tycker också att hösten är väldigt härlig. Alltså. Sen gillar jag ju när det har regnat och lite blött i backen. Och det är lätt att rensa ogräs och gräva och plantera och fixa och dona. Det är skoj.
1: Mm. Ja, den delen. Men nu är vi ju i september och då är hösten rätt okej. Okay. Mm. Men det kommer ju värre tider.
0: Ja, men ibland så kommer vi säga frosten kan ju komma tidigt och fortfarande är det ju jättefint ute och växer och grejer. Men, nej, men det får komma.
1: Ja, jag känner jag syter lite för det för att det är liksom, november.
0: Men den går ju över och sen blir det, januari kan vara lång tycker jag, november det går ganska bra.
1: Nej, första, alltså det är ju den här resan från början november och till första advent. För sen första advent, då blir det liksom...
0: Då händer det mycket grejer hela tiden. Mycket,
1: ja. Då känns det bättre. Men när jag jobbade så åkte vi alltid iväg med ungdomarna till varmare länder. Någonstans på vecka 44 när de hade höstlov. Då drog vi iväg till Frankrike eller till Egypten eller Jordanien och sådär. Med ungdomarna på sådana här utbildningsresor kan man väl säga då. Och det var underbart, för då var det som att jag lagrade liksom nytt ljus och ny värme. Och så hade jag det sen ända fram till januari, februari. Så, men nu gör jag inte det, så att jag kanske skulle göra det egentligen för att få lite värme.
0: Det är många som gör det, och det har också gjort en period i livet. Men nej, jag tycker för hösten går bra, tycker jag. Det kan vara lite långt tycker jag i mera... Januari, februari kan ju vara lite längre idag. Men
1: och då när det är januari, februari, då är jag så här, nu har vi hela året framför oss. Jaha. Snart då kan vi bara tänka på att vi ska plantera. Liksom, så här. Då blir jag så här energisk. Ja, precis. Ja. Då, då ska jag planera liksom, inför året och snart mars. Då, liksom. Det går fort då tycker jag, så där, när ljuset kommer tillbaka. Mm. Där, så där tänker jag då om det. Men visst är vi olika?
0: Ja, och det är bra.
1: Ja. Och sen är det väl inte helt fel också när det blir höst att när man liksom går in då och boar lite mer inomhus och sådär och alla pratar om att man ska tända ljus och det gör vi kanske och jag eldar i vedspisen och men det är också en tid för kontemplation. Mm. Att liksom lugna ner sig lite i tempot, att börja fundera över gemenskap med andra människor och hur, liksom, hur kan jag göra den delen utav året då bra. Laga god mat är ju någonting som jag tycker om och läsa och jag handarbetar. Jag tycker det är jätteskönt att sitta och titta på en bra film och handarbeta och högen med filtar bara växer. Men det är liksom, jag gillar det också, den delen.
0: Ja, jag tycker det bästa är med att det är ganska... Sommaren är rätt så liksom, det är ljus länge. Man ska hitta på jättemycket för dagarna är så långa och ändå så har man liksom, i alla fall inte jag mycket, så mycket mer energi annars. Va? Så att jag tycker det är skönt på hösten för då behöver man inte, dagarna blir lite kortare. Man behöver liksom inte vara igång 100% lika länge. Och man får liksom ta ett lite lugn. Jag tycker det är rätt skönt. Mm. Och så går man ut och grejar och fixar med det man... känner, så att jag tycker det är rätt så behagligt.
1: Vi har ju den stora förmånen också att vi bor i hus med stora trädgårdar. Mm. Så vi kan ju gå ut, men jag vet när jag tänker på det ibland att bo i stan då, som jag gjorde tidigare, att där hade jag ju jobbet och hundarna, men jag hade ju liksom inte så mycket att göra utomhus annars. Jag hade en terrass jag kunde greja lite på och sådär, men det var ju liksom ett sånt annat liv då mot när man har trädgård.
0: Det är det klart, det beror väldigt mycket på hur man bor och hur man lever. Mm. Det påverkar ju hur man hanterar sin vardag.
1: Verkligen, verkligen.
0: Så det är klart. Sen får man väl försöka göra det bästa utav hur man har det. Och många vill ju, tycker inte om trädgårdar och stora hus. Och de vill ju, jag menar, det är ju... Antingen kan man välja eller så har man bara det som man har.
1: Ja, som häromdagen så var det så otroligt väder. Det var helt blå himmel. Mm. Och så på min, jag har en lista. Alltså jag är en av de där som gör listor. Och då på min lista stod det att jag skulle göra en eldstad.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag, nu. Och så gick jag ut och så började. Då hade jag en massa gammal taktegel som jag la i en stor cirkel.
0: Mm.
1: På baksidan av mitt uthus. För några år sedan så tog jag ner några stora, stora granar. Såna 70-åriga granar. Och då hade jag samlat ris i högar.
0: Mm. Mm.
1: Och så tog jag en av de här högarna och så eldade jag upp den. Och så satt jag på en bänk där med en vattenflaska bredvid mig. Och så, solen som sken.
0: Grillkorv och sånt där?
1: Nej, inget sånt.
0: Jag
1: hade en sån där dag då jag vattenfastade.
0: Du eldade på fel dag alltså. Du skulle ställa grilla korv.
1: Ja, men det kan det bli någon annan dag såklart. Men det var just den här känslan av solen som värmde.
0: Elden som var het.
1: Ja, det var så magiskt att sitta där. Jag var helt förundrad över...
0: Liksom. Jag tycker det är bättre att elda när det är lite dåligt väder.
1: Ja, men det...
0: Eller, klart,
1: Jo, men jag kan elda. Du kan få komma någon dag så kan vi elda och grilla korv. Nej, men just den här känslan av att sitta vid en eld, det är ju någon sån här ur...
0: Ja, jag gillar eldar.
1: Ja. Mm. Det är någon som inte tycker om att sitta och elda, liksom. Eller, ja, de flesta inte. Tycker väl att det är mysigt att sitta och... Ja. Jag tror det är någon sån här urinstinkt vi har på det. Ja, hur ser det ut i övriga... Om vi tittar här, nu är vi ju den inre cirkeln vi har. Om vi tar en bit ut och tittar på nästa cirkel då, hur är det där?
0: Vad har vi den cirkeln för någonting?
1: Jag tänker, vi lever ju nu efter valet.
0: Mm. Har du röstat?
1: Ja, absolut.
0: Jag med.
1: Fast jag hade väldigt svårt att bestämma mig.
0: Ja, du blir lite velig.
1: Ja, ibland så. Ibland så har jag gör ju inte som jag alltid har gjort, jag måste ju göra på ett nytt sätt.
0: Ja, det är väl bra att tänka nytt. Mm. Ja, nej, och det är ju lite spännande hur det kommer att bli nu då.
1: Mm.
0: Så det är väl alltid sådär. Och jag är väl lite sådär att jag menar omväxling förnöjer. Och jag menar det är väl bra att det blir lite annat kanske. Och lite andra frågor som blir viktiga. Och jag har inte så stor bekymmer med hur det blir egentligen. Bara det blir omväxling så att man inte har samma för många år.
1: Jag tycker framförallt att det är så intressant också att det är så jämnt mellan blocken som det är. Liksom. Man tänker, vad är det som gör det då? För att tittar vi ut i Europa så är det ju stor skillnad. För där är det ju, händer det ju väldigt mycket som det har varit i Tyskland som har varit nu då, här i några regioner. Att det är så annorlunda liksom.
0: Ja, hur de strömningarna blir liksom. Mm. Så det tycker jag. Men sen var det någon som sa, jag vet inte vad det var, som sa att det är väldigt skönt egentligen att Moderaterna och Socialdemokraterna i Sverige är de jämstora så att säga.
1: Mm.
0: Och de andra partierna får vara lite underordnade.
1: Mm.
0: För det är de två stora motståndarna. Ja, och det tycker jag är rätt så sunt tänkt.
1: Mm. Mm. Ja, det är ju ganska sunda partier om man får säga så tycker jag att de är sunda. Jag önskar att Moderaterna och Socialdemokraterna slog sig ihop. Och regerade, det tycker jag hade varit jätteintressant.
0: Ja, men det gör de ju aldrig.
1: Nej.
0: För måste ju vara motståndare.
1: Jo,
0: men på kommunerna gör de ju det.
1: Ja, visst, absolut. Och det är ju många.
0: Ja. Och det tycker jag är... Det är ju mer hands-on med sakfrågor. Va? Och då är det mera personligheterna som avgör om man jobbar ihop eller inte. Mm.
1: Ja, jag tycker det här är jätteintressant.
0: Ja, det är likadant här i kommun. Hur blir det här? Jag menar, det är på alla regioner, alla nivåer. Så blir det lite spännande.
1: Men du berättade ju något spännande där om tjänstemannansvar.
0: Mm. Det har ju funnits i bland våra tjänstemän och politiker för länge sedan. Jag vet inte när det försvann.
1: Nej, jag vet inte heller när det försvann. Men det har ju
0: om det försvann. Var på 90-talet. Ja, eller, ja. Jag vet inte. Men nu i alla fall så har den här regeringen vi har haft fram tills nu då infört tjänstemannasvar och förstärkt den lite grann. Och sen så sitter jag då som ersättare i byggnadsnämnden. Och då fick vi en liten utbildning om det. Vad det innebär. För det är när man gör myndighetsbeslut. Och det har vi då i byggnadsnämnden. Bygglov och massa sådana saker.
1: Mm. Och då finns det regler liksom för hur man ska
0: hantera. Ja, och då ska ju vi följa lagarna som styr vårt arbete.
1: Mm. Och det är ju väldigt bra.
0: Ja, och gör vi inte det så kan man bli straffad.
1: Mm. Men du som politiker, kan du bli straffad?
0: Ja, både politiker och i och med att vi tar beslut.
1: Ja, just det.
0: Vi utövar ju då som ni tar beslut. I myndigheterna som styr lagar. Så att alla politiker då som är med och just där det är lagstyrt.
1: Mm,
0: och det är ju många nämnder som har det. Det är ju socialen precis, och barnutbildning och många som har
1: det. Jag tänkte att det är tjänstemannansvar, tänker jag. Då är det liksom
0: nej, det berör politikerna också.
1: Ja, och inte bara tjänstemän som utför det
0: för politikerna, vi beslutar ju. Ja. Och vi kan ju besluta det som tjänstemännen föreslår. Ja. Men vi kan ju också besluta någonting annat.
1: Ja,
0: men då ska ju ändå tjänstemän utföra det.
1: Mm,
0: och då är ändå vi som har beslutat. Och då kan ju vi besluta någonting som strider emot lagarna.
1: Mm, mm. Och det finns ju mycket lagar när det gäller just byggnad. Ja, jag kan bara tänka på det.
0: Men det är ju bra, tycker jag, att man måste tänka sig för vad man gör.
1: Absolut, och att det får en konsekvens också då.
0: Ja, när man sitter i en sån position. Ja, för verkligen. Att man vill ju att liksom det ska vara rätt och riktigt.
1: Ja. Kommer det bli lite fler byggnadslov nu här framöver då?
0: Jajamensan, nu kommer vi ju köra över.
1: Ja, men jag hör ju liksom om att folk försöker få köpa tomter och bygga och det är väldigt svårt att få det att hända.
0: Så det är ett eget avsnitt.
1: Ja, det tar vi en annan gång.
0: Det tar vi en annan gång. Det kan vi be våra reportrar här på radion gå runt och intervjua nämnderna hur det gäller med den nya plan- och bygglagen som har kommit nu i våras.
1: Mm-hmm.
0: Vad som gäller.
1: Ja, det får vi fortsätta med och se vad
0: Roger, ut och jobba. Han säger okej, han kommer.
1: Ja.
0: Och sen har vi Europa.
1: Ja,
0: där
1: Europa.
0: Har vi också val och grejer.
1: Mm. Mm. Och krig.
0: Ja. Och det är man ju trött på. Kriget är man ju trött på. Ja, och nu har vi sån här beredskapsvecka.
1: Mm, precis.
0: Då alla myndigheter och kommuner och sånt och kolla över beredskapen.
1: Mm. Och det är kanske är nyttigt att fundera över det där. Vad
0: jag hörde när jag åkte hit nu, då har jag Sjuhärad inne på radion. Och då hade de vatten. Och då är ju kommunerna ansvariga för att vattenförsörjningen.
1: Mm.
0: För alla som inte har egna brunnar och sådär. Och då sa hon 3 liter om dagen och person.
1: Mm. Jag har hört ännu större summa faktiskt.
0: Nej, man använder, hon sa det var över 100 liter per dygn i vanliga fall.
1: Mm.
0: Men när det är krisläge då är det 3 liter. Och det är bara till livsmedel.
1: Mm.
0: Så fixa toaletterna och duscha och tvätta, det får man göra på ett annat sätt. Mm.
1: Då är det bra att ha stora tunnor som står ute på gården med regnvatten.
0: Ja, eller på vintern att man får ta in snö och tina. Ja. Det har jag gjort i min ungdom när vattnet frös. Då får man ta in snö.
1: Ja.
0: Så då är det bra att ha snö. Men ja, nu vet jag tyckte det var läskigare i början när det kom kriget och det här. Nu har man liksom vant sig vid att man har krig i närområdet. Mm. Så nu har jag inget bunkrat vatten. Fast det gjorde jag i början.
1: Mm. Ja, det gjorde jag med. Och när jag bodde i lägenhet då, så var det också viktigt att tänka på, bor man i lägenhet då har man ju inget annat att ta till liksom. Nej. Så det är ju svårt. Ja, det här med krig och fred, det tycker jag är svårt. Och Gunnar Kronenberg och jag, vi ska ju ha en podd, en fredsbön som startar 1 oktober i Åsarps kyrka. Vi ska prata just om fred. Och det handlar också om den inre friden. För att inre frid och yttre fred, det hör ju ihop liksom. Men hur ska man förhålla sig då till att vi har ett krig? Vad är det som oroar oss? Och när man har beredskapsvecka, vad startar det då för oro i oss när vi tänker? För det blir ju så nära då. Och det är ju bra. Men hur hittar vi liksom ett förhållningssätt då till det?
0: Men det tycker jag är ja, kriget i och för sig som vi har haft. Men det är lika mycket med alla skjutningar och all kriminalitet. Det är ju också ett krig. Och det har vi ju haft mycket närmare oss än vad vi har haft med Ukraina och kriget där då. Och det påverkade mig väldigt mycket i början. Mm. Då tyckte jag det var liksom otäckt.
1: Ja, men det är ju det här med fredsteologi i krigets skugga. Vi lever ju i krigets skugga. Hur förhåller vi oss till det då? Och det handlar ju även om, jag tänker på det som jag och du, vi bor ute på landet. Liksom, och det är ju fantastiskt att vi kan göra det. Men vi är också fredsskadade för att vi kan ta det för givet.
0: Ja, jo.
1: För det är ju inte överallt i världen som man kan bo ensam som jag gör då ute i skogen.
0: Nej,
1: liksom.
0: Nej, men det var det som jag tyckte var lite, sådär, lite hotat när man tänker på all den kriminalitet vi har haft.
1: Mm.
0: Som nu, tack och lov då, har blivit mycket bättre på vissa avseenden, i alla fall med de här skjutningarna och allt det här.
1: Och det är ju mindre stöldligor också, vad vi vet, som far omkring mot vad det
0: nu
1: har varit.
0: Ja, nu ändrade ju hela tiden skepnad de här kriminaliteten, men det gör ju att, ja, det tyckte jag var väldigt otäckt.
1: Då är det bra med inre frid.
0: Ja, och hur får man den då när det är så? Man får ju liksom, det har de ju sagt jättemycket nu, man ska inte lyssna på alla nyheterna 10 gånger per dygn och allt det här, utan dräcker med en gång kanske för att inte bli matad med det.
1: Och också prata med andra. Det är det jag tror är jätteviktigt, att man pratar med varandra. Så att man, för att om jag sätter ord på det, hur jag mår, då släpper ju lite av den spänningen.
0: Ja,
1: när man får dela liksom sitt mående just när det gäller det här med krig och oro och sånt där. Liksom. Ja, det är jätteintressant hur man ska tänka. Har vi någon balans i vardagen, tycker du?
0: Man kan bara prata för sig själv. Så försöker man väl ha det. Men det kan väl vara lite, det är så mycket annat som påverkar också. Om man springer i trädgården och snubblar och slår i knät, då är det obalans. För
1: då är det obalans.
0: Då haltar man. Så att, jag menar, men det gäller väl att försöka i alla fall ha det så gött man kan. Men man blir ju påverkad av omgivningen.
1: Ja, det är ju det här med att hitta. Jag är ju född i vågens tecken, så jag pratar ju om balans hela tiden. Men för mig är det viktigt också att hitta en balans mellan, jag tycker ju om att vara själv. Jag tycker om att gå och skrota i min trädgård eller hemma och sådär med hundarna bara och sådär. Men sen kan jag få sådana här jättebehov av att träffa någon och umgås något med någon och sådär va. Där måste jag hitta balansen. Och det kan jag tycka är svårt. Vi är både introvert och extrovert liksom så. Men också det här med vardag och fest. Det kan ju inte vara fest jämt. Men hur får jag min vardag att bli bra, det är ju det som är. Det är ju vardag mer än helger.
0: Ja, och jag gillar vardagen bättre än festen. Festen är liksom en krydda, tycker jag. Som man pytsar ut lite då och då när man kan och så, va? Ja. Nej, men jag är nog rätt så att jag vill mest vara, inte själv kanske, men det där vardagliga tycker jag är behagligt när det fungerar och så. Peppa, peppa, ta i trä, så funkar det rätt bra.
1: Jag blir så rastlös.
0: Jaha,
1: jag blir så här, när det kryper i kroppen och så måste jag göra någonting, liksom träffa någon iväg på något eller så här. Och då hittar jag ju på något liksom, och gör någonting och sådär. Och som tur är så har jag ju mycket nu, jag har ju etablerat mig här nere nu efter några år och känner att nu har jag vänner runt omkring mig och sammanhang där jag kan känna.
0: Men du har väl jättemycket till och från, tycker jag.
1: Ja.
0: Så du får nog, balansen vet jag inte hur mycket, hur den är alltid.
1: Nej, men det håller jag med om, att jag har lite svårt för att, antingen så är jag själv och så blir jag rastlös och så gör jag för mycket och så är jag andra änden då.
0: Ja, så att det liksom.
1: Men det är så mycket roligt som man kan göra liksom.
0: Ja, men det är väl härligt.
1: Ja.
0: Om man har mycket roligt att välja på att göra.
1: Ja. Och jag gillar verkligen, och nu är det så här i Valsta kyrka så är det något som heter Ro för själen varannan lördag. Och det är en liten kyrka med torn som lutar. Ja. Jättemycket faktiskt. Det är så roligt när man kommer dit, för hela tornet lutar. Och så går man in i en liten port och så är det en söt fin kyrka och så är det då lite sång och musik och så är det lite betraktelse och stillhet. Och det gänget som är det ungefär, det är ungefär samma folk som kommer då varje lördag. Och det är så fint. Och sen har de, vad heter det, renoverat prästgården där.
0: Mm-hmm.
1: Och byggt om lite och byggt till lite. Och det är så fint. Och så kommer man in.
0: Men nu får du ta om Valsta.
1: Ja, det är på vägen mot Tidaholm från Falköping.
0: Där borta. Ja, ja. Men det hör till Falköping?
1: Nej, jag tror att det hör till Tidaholm.
0: Aha.
1: Så vi går lite utanför gränsen här nu. Men vi pratar ju lite om världen utanför också.
0: Ja. Men just det här. Jag kunde inte sätta det på kartan.
1: Nej, jag förstår det. Men just att hitta de här vattenhålen.
0: Ja.
1: Där man får liksom hämta lite kraft och träffa människor som man inte träffar annars, men där träffas man och pratar och det är så fint. Jag älskar att hitta såna här ställen liksom.
0: Mm.
1: För mig betyder det jättemycket. Och ja, det här är ett sånt ställe för mig, så varannan lördag så åker vi dit och är med på de här.
0: Mm.
1: Klockan 10 på morgonen, det är ju, liksom, då har man ätit frukost och så åker man iväg.
0: Men då är det fullt arbete hemma, du vet.
1: Ja, men det är lördag.
0: Jaha, är det olika dagar? Man ska göra olika saker.
1: Ja, det är det, va?
0: Mm. Jag kör nog samma jämt nästan.
1: Men det är ett av mina vattenhåll. Då. Ja. Och sen är de här grejerna vi gör också med gudstjänster och sånt där. Men också andra samman, träffa vänner. Ta en fika, prata, hänga, liksom gå på någon utställning, gå på bio. Jag längtar efter att gå på bio. Mm-hmm. Det är också en sån här höstgrej, tycker jag.
0: Okej, okay. Det var länge sedan.
1: Ja, men det gillar jag ju. Och här i Falköping är det så bra, för här kan man ju gå och så kan man köpa sån här VIP-biljett. Då får man jättesköna fåtöljer och sitta, så man kan liksom ställa in och luta sig bakåt och upp med fötterna. Och så får man popcorn och dricka. Och så kan man sitta. Ja, men det är jättemysigt.
0: Oj.
1: Det är bara att det ska vara någon bra film. Och så ska det vara att ingen tar upp sina mobiltelefoner. Och
0: ja, men det gör man väl inte på bio?
1: Jo då. Ja, jag är på bio, jag kan inte prata. Jag har blivit skogstokig på sånt. Men det är sånt där som jag...
0: Då får det stå skyltar, stänga av mobilen innan ni går in i salongen.
1: De säger det faktiskt på duken, brukar de göra, stänga av mobilen och sådär.
0: Mm-hmm.
1: Men folk är ju som de är.
0: Mm.
1: Som folk är mest.
0: Mm.
1: Så det där kan jag reda. Men det är också en sån här mysig känsla. Och när jag var ung, när jag bodde i Mariestad, då gick man, eller jag gick ofta på bio på söndagkvällar. För då kunde man också be om att få affischen.
0: Aha.
1: För då var det sista dagen som de sände liksom, eller visade.
0: Vad gör du med den då?
1: Alltså jag har ju
0: tapicerat.
1: Ja, men alltså jag har ju skänkt bort till mina barn. Jag älskar Clint Eastwood-filmer. Så alla de här hängde om högt och den gode, den onde, den fula, alla de här har ju de affischerna som jag i och för sig har delat ut till mina barn då, men jag har satt upp några själv nu också faktiskt hemma. Så det kan man göra, gå på bio. Och så kan man ju, nu för tiden kan man också fråga efter affischerna, så kanske de blir värda något och 50 år.
0: Jaha.
1: Vem vet?
0: Men om man ska göra något mysigt så kan man ju åka runt på konstrundan nu i helgen.
1: Ja, jag har hört talas om det, ja.
0: Jag har talas om det. Det pratas om varenda buske om den här konstrundan. Ja. Det är ju en bra grej som har blivit enormt stor.
1: Det är fantastiskt vilken konstrunda vi har här på Falbygden. Alltså så ger ut och kollar. Vi ska åka ut och titta lite. Och i Vartofta Åsaka har vi ju en jättefin traktor och konstutställning som är nu i helgen som man kan åka
0: på. Ja, det finns varenda buske.
1: Ja, det finns. Jag måste göra reklam för min lilla by.
0: Din lilla by, ja.
1: Ja, precis. Jaha, vad får vi till? Miljön skulle vi prata om också. Hur har vi det med det?
0: Ja, det pratas ju om ett mer eller mindre. Det går lite i vågor, tycker jag. Men vi har väl alla lärt oss att man ska göra det man kan i sin lilla omgivning. Sortera sopor och allt de här bitarna och försöka hålla rent och snyggt och sådär. Sen blir man ju där med, vi var inne på krig. Och då kan man tänka, vad blir det för miljöförstöringar? Och de påverkar ju inte bara sitt omgivning, så att det har nog kommit lite grann på skam det där med miljön, tror jag, på grund av att, som jag tycker i alla fall, att jag menar, krig och grejer liksom i närområdet, det kan vi ju inte, då hjälper det ju inte vad vi gör egentligen, va? För det påverkar ju miljön jättemycket.
1: Mm.
0: Så att den är ju viktig. Vi vet inte vad som händer. De pratar ju om att, de här, att det blir, klimatet ändrar sig nu. Aha, tänker jag som jobbar i trädgården. Jag kan få in lite nya växter som klarar sig. Så att det är ju kortsiktigt att se det positivt.
1: Så att, men så, alltså, miljön har ju förändrats under tusentals år i Sverige. Det har ju varit istider och det har ju varit liksom under kriget här, andra världskriget, så var det ju väldigt kallt och så miljön ändras ju hela tiden, och sen är det svårt att veta vad det beror på, tycker jag också, för det finns nog, jag hörde lite Gert Wingård pratade i morse om det här med landhöjning och sånt, och i Skåne så är det så att det höjer sig havet fortare än landet, men ovanför Falkenberg och norr om, då ökar sig, då höjer landet sig mer än havet. Så att här blir vi bara längre och längre, marken blir bara högre och högre. Och det är lite intressant också, vad händer då med det liksom? Så att det finns mycket som händer.
0: Jo, men jag menar, det är klart att klimat och miljön har ändrats liksom över årtusenden, va? Men nu har det väl varit konstant kanske i hundratals år, och nu ser vi en förändring som man inte vet vad den tar vägen.
1: Och man vet ju inte vad den beror på heller riktigt. Det finns ju lite olika tankar.
0: Ja, det är kanske olja och sådana grejer som har påverkat till en viss del, och sen är det väl,
1: naturliga förändringar också.
0: Kan det också vara.
1: Jag har ju ett jättebra tips som jag tycker skulle införas.
0: Åh, nu kommer lösningen på våra problem.
1: Nej, det är
0: problem.
1: Bara en liten grej. Men jag tänker, istället för att gå och köpa dyra miljöbilar, elbilar då, för hundratusentals kronor, så skulle man införa rotavdrag eller rutavdrag på att renovera gamla bilar.
0: Gengas?
1: Nej.
0: Om du har dem i Tidaholm.
1: Ja. Men jag tänker liksom på...
0: Okej, jag kan ta cykeln då, jag får ställa bilen.
1: Ja, men alltså, nej, men alltså, det här är på allvar. Ja, för att nu... man får liksom rutavdrag för att renovera vitvaror till exempel. Om du behöver renovera din frys, så kan du få rutavdrag för det. Men att renovera sin bil, istället för att gå och köpa en ny bil som kostar jättemycket resurser då, så är det bättre att renovera den gamla bilen.
0: Det är det väl egentligen på allting.
1: På lång sikt är det ju det, va? Och det tycker jag man skulle införa. Det är mitt tips till alla.
0: Och jag menar, även om du kör en elbil och så här, så vet man ju inte batterierna och allting, vilken miljöpåverkan det är. För att man tittar oftast inte på den totala miljöpåverkan när man har en pryl.
1: Just det.
0: Utan man tittar bara på, okej, det är mindre utsläpp, den går på el, elen är bra tillverkad, Men hur kom bilen till?
1: Ja, exakt.
0: Så att, det är så svårt med miljö
1: det är
0: och klimat.
1: Okej, måste vi avrunda. Vad tar vi med oss?
0: Att vi som sitter här mår ganska bra. Vi har ganska koll på läget. Men vi har inte så mycket, lite koll på omgivningen i det närmsta. Men
1: Ja, men jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra att vi...
0: Vi tar hösten och vi försöker njuta och ha balans. Trots det som händer runt omkring oss som vi inte kan påverka.
1: Precis. Och jag tar Jesus i näven och så går vi vidare här.
0: Okej, bra. Då vet jag var jag har dig någonstans.
1: Ja, Jesus och jag. Men det är ju det här med acceptans också för det vi inte kan förändra.
0: Ja.
1: Så vi avrundar som vanligt med... Sinnesrobönen. Och sen efter den så kommer vi lyssna på Stad i ljus, och då är det ju Py Bäckman som sjunger den. Det är hon som har gjort den, och vi tycker att hon har så himla fin röst, så därför får hon sjunga den idag.
0: Stopp.
1: Men vi tar Sinnesrobönen först.
0: Kör.
1: Gud, ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen. Och tack.
0: Tack och hej.

0: Hej och välkomna till Gunnars historiska hörna. Jag sitter här med
1: Olle Osenius, präst i Floby pastorat.
0: Och tillika historielärare.
1: Ja, jag har en sån utbildning också.
0: Härligt, härligt. Ja. Och jag är autodidakt, så vi får se hur det här kommer att gå. Nu har vi inte kört någon historisk hörna på över sommaren, och så vi kör igång igen. Och vi kör igång med ett ämne som är väldigt tungt på ett sätt, men också väldigt aktuellt. Koncentrationsläger, interneringsläger för politiska fångar, för folk som inte passar in enligt regimen. Vad tänker du om det, Olle?
1: Ja, du säger det aktuellt. För mig är det väldigt aktuellt. Vi har ju det här projektet till Floby när vi åker till koncentrationsläger med ungdomar och vuxna. Och det är väldigt, väldigt aktuellt för mig därför. För vi har precis dragit igång ett gäng. Men det är ju ändå aktuellt det här med att vara oliktänkande i en polariserad politisk miljö. Jag följer med i amerikansk politik och det är så fruktansvärt polariserat där. Och här har vi det ju lite grann efter valet också, att vi har röda linjer åt höger och åt vänster, och så står vi där i mitten och har just nu ingen regering då. Eller i alla fall ingen framtida regering.
0: Och då, vi satt och pratade och fikade lite innan, och någon sa att det är väl bra, vi har en kung i alla fall.
1: Ja. Jo, det är gott.
0: Ja, det är ju också en, ska vi säga, en broms och en spärr för att det svänger för mycket åt olika håll i politiken. Även om kungen inte har någon makt, så är det ändå en samlande symbol, en kung eller en drottning.
1: Ja, det kan ju vara viktigt i tider av kris att det finns en sån symbol eller en sån person. Det har ju vi har ju som väl är sluppit många av 1900-talets stora kriser i vårt land, eller ja, vi har inte berörts av dem lika intensivt som våra grannländer, men man vet ju att både i Danmark och i Norge till exempel så hade de glädje av att ha en kung eller en drottning, ja det var vi kungar då, för att få ordning på sina länder efter de här ockupationerna som de var utsatta för.
0: Det var ju samlande symboler i Danmark och i Norge på olika sätt då.
1: Ja.
0: Och i Danmark var ju kungen kvar och var en väldigt viktig faktor i att tyskarna inte vågade attackera judar till exempel på samma sätt som i många andra ockuperade länder.
1: Ja.
0: Så det spelar visst roll.
1: Ja.
0: Det gör det.
1: Visst gör det.
0: Men som sagt, lägersystem, det har ju funnits i alla tider, olika sätt att spärra in människor och ta död på dem. Men på något sätt gav industrialismen då, som dök upp på 1700-1800-talet, den gav ju möjligheten till att göra sånt i stor skala.
1: Ja.
0: I jätteskala. Och när Hitler tog makten 1933 så började man med en gång med lägersystem. Man hade med Dachau, tror jag det var det första. Och där man spärrade in då politiska fångar i första hand. Andra kommunister som inte passade in. Kommunistpartiet i sig då, tyska, som var väldigt starkt. Socialister som inte var NSDAP, alltså nationalsocialister. Man spärrade in socialdemokrater, ledande socialdemokraterna. Willy Brandt var väl inne i lägersystemet också. Så det var framförallt politiska fångar i början.
1: Ja.
0: Och sen blev det mer och mer rasbetonat.
1: Ja.
0: Och vad man kallade då för antisociala grupper. Kriminella, och det var till exempel romer. Det var, man började tidigt med ett system för att ta död på funktionshindrade.
1: Ja, man behöver ju liksom komma ihåg att det börjar ju inte med gaskamrar. Utan, och det börjar inte med rasistisk utrotning, utan det
0: system för att ta död på funktionshindrade.
1: Ja, man behöver ju liksom komma ihåg att det börjar ju inte med gaskamrar, utan

0: sakta gled över till ett omänskligt förklarande av vissa grupper.
1: Ja.
0: Men man börjar ju alltid med att till exempel införa förbud för enskilda att ha vapen.
1: Ja.
0: Allt som skulle kunna utmana regimen. Och så tar man de intellektuella som skulle kunna vara en utmaning mot regimen.
1: Ja.
0: Och sen ger man sig på andra grupper då, som kanske inte är lika organiserade.
1: Mm. Mm.
0: Och det mönstret ser vi. Vi vet ju att när ryssarna eller Sovjetunionen och Nazityskland ockuperade Polen.
1: Mm.
0: De första man sköt, det var ju intellektuella officerare. Det var alla de här som skulle kunna vara ett hot.
1: Ja, precis.
0: Och intelligensian.
1: Ja, visst. Och ockupationen av Polen. Det är så lätt att tänka att en nationalstat invaderar en annan nationalstat, men Europa såg inte ut på det viset då, utan det bodde mycket tyskar i Polen och i Tjeckoslovakien och i de här länderna som då kände sig lite befriade utav Nazityskland. Och när det vet ju du och jag, vi har ju varit där tillsammans på ett av de första koncentrationslägerna som startade.
0: Stutthof,
1: det var ju dagen efter invasionen så öppnade lägret.
0: Det stod ju färdigt.
1: Ja. Och det var ju den här polska korridoren där uppe vid Danzig eller Gdansk.
0: Ja. Andra världskriget började alltså med attacken mot Västerplatte då i Danzig.
1: Ja, det är ju så Gdansk. Vi europeer tycker i alla fall.
0: Ja, vi skulle kunna se det som att japanerna började mycket tidigare då i Kina till exempel, Manchuriet. Men från ska jag säga, officiell historiesyn så är det 1 september 1939. Och då var lägret i Stutthof, som är några mil ifrån Gdansk, stod klart.
1: Ja.
0: Så man hade redan nog funderat på hur man skulle göra så med den polska intelligensen i läger.
1: Precis.
0: Och Stutthof blev inte ett av de allra värsta lägren, men det blev ändå många som dog där.
1: Ja, precis. Och det var ju det är ju det här också när vi pratar om olika typer av läger.
0: Mm.
1: Att det var ju ett arbetsläger först och främst. Mm. Eller snarare spärra in oliktänkande eller motstånd och så låta dem arbeta till döds.
0: Ja. Mm.
1: Inte utrotning mer än, ja, som du sa, intelligensian sköts också.
0: Ja, precis.
1: Så att,
0: Men det som började i Tyskland 33-34.
1: Ja.
0: Det blev ju ett antal läger. Man hade till exempel ett kvinnoläger, Ravensbrück och så vidare. De lägerna var inte utrotningsläger, utan det var att omskola folk. Det var framförallt få dem att jobba, att göra nytta för staten.
1: Ja.
0: Och det kan vara intressant att gå tillbaka till den synen man hade på människor och på världen som nazisterna hade, och väldigt många andra också. Det fanns ju starka rörelser i Sverige, till exempel det här med renhet, miljötänk. Det fanns redan då att allt skulle vara rent.
1: Ja, och det är ju så upphöjda personer som Alva och Gunnar Myrdal skrev väl den här boken
0: Krisen i befolkningsfrågan,
1: och den handlade ju faktiskt om det här med renhet och sundhet. Och det, när man läser sådana texter i historiens perspektiv så kan man tycka att det är hemskt. Men å andra sidan, man skriver inte för framtiden på det sättet. Man vet inte baksidan av saker och ting. Så att, ska inte säga att de var nazister, för det var de naturligtvis inte. Men de var ju barn av sin tid.
0: Och det var en starka rörelse. Det fanns i Sverige den här frisksportarrörelse som var, idag skulle nästan kallas fascistiska. För att man pratade om ras och blodets renhet och så vidare.
1: Ja.
0: Och tyskarna hade det här med blod och jord som var en stark rörelse. Det fanns någon som heter Daré, som idag är väldigt okänd. Men han ledde nazisternas, ska vi säga, gröna rörelse. De var ju bland de första i världen, om inte de första, som började odla biodynamiskt.
1: Okay.
0: Och utan gifter. Och
1: medvetet så.
0: Ja. Och redan 1933 så instiftade man, jag för mig, det var i november, den första djurrättslagstiftningen som var landsomfattande i världen. Och det är väldigt progressiva saker idag som vi ser det. Men det handlar om renhet.

0: om det tyska jordbruket. Man var också emot traktorer. Det fanns en rörelse som var emot, utan det skulle vara tyska hästar då, som, så det, för det var
1: tyska
0: rent
1: hästar,
0: ja, naturligtvis. Det skulle vara rent och fint, och man pratade om att Hitler byggde motorvägar för att kunna transportera trupper, men det fanns en annan del i den rörelsen, det var att de här måste vara natursköna. Och därför bestämde man från början att motorvägarna skulle slingras genom naturen. Och man skulle plantera växter, tyska växter, utefter det.
1: Ja.
0: Så det var en stark rörelse för att det skulle vara skönt och det skulle vara, jag ska säga, naturligt och rent.
1: Just det.
0: Men de fick ju alltid ge med sig, där det fick ju alltid ge med sig för effektiviteten.
1: Ja.
0: För man behövde ju producera.
1: Alltså, det är ju, det är så intressant. Jag fastnar i en tanke jag fick här nu om djurrättslagar som är fokuserade på renhet.
0: Mm.
1: Som i förlängningen överförs på mänskligheten också. Mm. Och renhet och hela den här biten. Jag tänker på vår tid, vårt lands djurrättslagar. Hästar får inte stå ensamma och hundar får inte vara övergivna längre än hur många timmar det nu är. Nu har inte jag hund själv, så jag har inte riktigt koll.
0: Hur länge får du lämna en pensionär?
1: Precis vad jag var på väg. Att vi inte lärde oss den fina läxan av den hemska läxan på något vis. Att ha mänsklighetslagar på något vis. Att vi är ju flockdjur vi också, precis som hästen, och vi behöver sällskap.
0: Vi behöver varandra.
1: Ja.
0: Vi behöver Guds kärlek och vi behöver kärleken till nästan.
1: Ja, precis.
0: Eftersom du är präst och jag är predikant.
1: Ja, kan man ju säga. Precis.
0: Men det är intressant, för att om man tar bort ras, alltså människan då, ur ekvationen med renhet, och det dog ju 1945, den idén.
1: Ja.
0: Så är det mycket där som låter bra idag.
1: Ja.
0: När det gäller renhet och att det ska vara si och ska vara så, att vi ska bruka jorden utan kemikalier och så vidare.
1: Ja. Ja.
0: Det visar sig att det inte fungerade så bra utan kemikalier, för vissa jordar behöver ju tillskott utav magnesium eller vad det nu kan vara för någonting, va. Men hela idén var att ta bort det som var orent.
1: Ja.
0: Och det var det som de man spärrade in i lägren. Först de som kunde göra motstånd.
1: Mm.
0: Och sen vilka är det som orena.
1: Ja.
0: Och bland annat var det människor med funktionshinder. Och det var människor som inte såg ut som andra. Och sen blev ju Hitler fixerad vid judarna.
1: Ja.
0: Som det stora hotet för honom. Ja, och det är intressant att vi inte har kommit längre när man tittar sig runt idag, va?
1: Ja, precis.
0: Och sen kommer den andra världskriget. Vi hade lägersystem där väldigt många var inspärrade, men som i princip inte var utrotningsläger, utan folk jobbade ihjäl sig eller blev misshandlade. Men en viktig faktor i början, det var ju att Theodor Eicke, som ledde lägersystemet, han instiftade det här att det skulle inte vara godtyckligt våld, eller det skulle inte vara godtyckligt på något sätt, utan det skulle vara effektivt och det skulle vara genomsyrat utav disciplin, och man tog död på folk och man var elak mot dem, man torterade människor, men det var hela tiden enligt någon slags schema. Och för att godtyckligheten ledde till dålig disciplin och bristande effektivitet utifrån deras perspektiv.
1: Precis, och där kommer jag också att tänka på en parallell till hur barackerna byggdes i Auschwitz 2, Birkenau.
0: Mm.
1: Att de hade regler för hur baracker som skulle inhysa människor skulle se ut. De skulle ha en eldstad och en kamin.
0: Mm.
1: Ja, så det hade de i barackerna, men de eldade inte i dem. Utan la tid på att bygga de där kaminerna, fast hade inget intresse av att värma upp. Men det följde reglerna.
0: Ja, och sen hade de den cyniska idén att när det var så mycket fångar så höll de värmen genom att ligga tätt med varandra.
1: Ja, just det.
0: Så att det var väldigt cyniskt.
1: Ja.
0: Men just utrotningslägrena kom ju senare. Och då kan man komma in på det här med hur tog man död på människor i stor skala. I början det fanns någon som heter Reinhardt-lägren. Det var 3 stycken i Polen. Vilka var det? Majdanek, Belzec och Treblinka, har jag för mig. Och de lägren tog man död på många människor genom att gasa dem med kolmonoxid.
1: Mm.
0: Och det intressanta är att det ryssarna som hade varit igång med sitt lägersystem, Gulag och så vidare. Långt, långt innan, redan från 20-talet. De hade börjat att prova det här med att gasa människor. Okay. Med hjälp av avgaser i lastbilar. Det fanns någon som hade distrikt i Moskva där, en kommissarie som heter Berg, som köpte in 8 lastbilar och tätade lastutrymmet. Och sen när man körde man med människor så ledde man in avgaserna där bak för att få dem att dö. Just. Och tyskarna plockade upp något liknande,
1: ja,
0: där man satte människor i lastbilar och sen körde runt så dog de. Och sen gjorde man det här i stor skala, som till exempel Treblinka.
1: Ja.
0: Där väldigt många människor dog. Och det var utrotningsläger.
1: Ja.
0: Och de fanns ju ett tag och sen förstörde man då. Ja. Treblinka fanns väl inte en sten kvar på.
1: Mm.
0: Men sen kom Auschwitz då, där man började med cyklon B och att gasa. Och där är återigen det här industriella tänket. För Auschwitz, ja, lade man ju vid en järnvägsknut mitt, ja, i allting. Va?
1: Det var som att lägga den i Hallsberg alltså.
0: Ungefär.
1: Ja, just det.
0: Det var verkligen, och där möttes järnvägar från hela Europa och det var, ja, tanken.
1: Ja, just det.
0: Industriell utrotning av människor.
1: Kan jag verkligen fundera över det där, varför man börjar gasa också? För att vi pratade om hur vi är skapta och medmänsklighet och sådana här saker.
0: Mm.
1: Att det är, folk klarar inte att mörda, avrätta, döda hur många människor som helst,
0: mm, mm,
1: med exempelvis att skjuta ihjäl dem, mm, för man blir tokig eller man plötsligt tvärvägrar,
0: mm,
1: och då behövde man ju hitta ett annat sätt då.
0: Det är ju psykopaterna som klarar det i längden, ja, och man hade ansatsgruppen och så vidare, ja, på östfronten, men det var inte effektivt för det blir bråk till slut, folk, ja, står inte ut med det och,
1: nej.
0: Och då var det mycket effektivare att skicka in dem i gaskamrarna med en gång. Men där har du intressant att hela tiden både folk i SS då som vill att arbeta ihjäl människor för att få ut, ja, produktion från dem.
1: Ja.
0: För en intressant frågeställning det är hur kunde tyskarna satsa så stora resurser på att transportera människor, på att vakta dem, att ta död på dem i jätteläge när man samtidigt...
1: De hade andra bekymmer.
0: De hade krig på alla fronter.
1: Ja. Ja.
0: Det är väldigt märkligt att man prioriterar en sån sak.
1: Ja.
0: Vannsee-konferensen var det 42.
1: Ja.
0: När man bestämmer sig, ja, för en slutliga lösning på judefrågan då. Och bestämde sig för att försöka utrota många.
1: Ja.
0: Och då visste man ju ändå att kriget antagligen var förlorat. I alla fall de som hade förmåga att tänka.
1: Ja, inte riktigt 42 va? Vändningen kommer väl 40...
0: Ja, alltså vändningen,
1: ja,
0: kom.
1: Men man hade börjat...
0: Och men det man såg att... det med USA. Att, ja. När USA kom med matchen då var det liksom,
1: ja,
0: kört.
1: Precis.
0: Många förstod ju det.
1: Ja. Och hela den här utrotningsbiten, den kommer ju egentligen efter att kriget har vänt.
0: Den stora, så, ja, precis. Ja.
1: Och från början så var det ju att de ville ha land i öster. De ville, mm, bedriva sin frontier, eller vad man ska, mm, jämföra med vilda västern i USA, hur man... skuffar undan folket som bodde där, mm, indianerna eller ursprungsbefolkningen då, mm, vill man göra samma sak i öster och då från början så räckte det med att låta dem arbeta ihjäl sig för man tänkte kanske att man hade tid,
0: mm,
1: men när kriget vänder så blir det mer och mer bråttom,
0: mm,
1: och när man då kanske borde ha sett till, om man nu tänker ur ett militärt logiskt perspektiv.
0: Mm.
1: Man borde ha sett till att ha underhållslinjer till, mm, fronten. Så lägger man alltså massa resurser på att köra människor i boskapsvagnar för, mm, utrotning. Det är, mm, märkligt.
0: Och då brist på tåg, vagnar, ja, lok. Det är ju helt galet egentligen.
1: Det är helt galet.
0: Ur många aspekter.
1: Ja. Det är helt galet.
0: Om man då går över gränsen till Sovjet,
1: ja,
0: när Stalin och Hitler gjorde en pakt då,
1: ja,
0: och utrikesministern var Molotov och Ribbentrop och den kallas för den pakten då,
1: mm,
0: och detta var när man ockuperade Polen i början på krig 39, ja, och då var NKVD då som var Sovjets motsvarighet till SS,
1: ja,
0: de och tyskarna samarbetade en del genom vilka fångar man skulle ha. Man lämnade över fångar till det andra gänget Och ryssarna tog ju död på mängder, var det 7000 polska officerare i Katyn som man sköt med nackskott. Och det var ett visst samarbete tills 1941 när tyskarna anföll Sovjet.
1: Ja.
0: Då försvann det. Men gulagsystemet hade ju funnits länge.
1: Ja.
0: Och det, om man drar liksom, jämför lite grann med Sovjetsystemet, så var ju Sovjetsystemet mer inriktat på att få folk att arbeta. Det var en viktig del av den sovjetiska industrin,
1: ja,
0: och produktionen. Man skickade folk till Sibirien, så fick de bryta bly till exempel i Kolyma. Mm. Och man fick tillverka grejer och timmer och så vidare. Hade man ju hur mycket som helst i Sibirien.
1: Mm.
0: Och under fruktansvärda omständigheter så det dog ju väldigt mycket folk.
1: Ja.
0: Det dog ju miljoner i de här lägren. Förutom då när man, som i Ukraina, när man tog allt spannmål, alla djur och allting.
1: Ja.
0: Och sen spärrade in i stora lager och så fick folk inte komma dit. De dog ju som flugor.
1: Ja. Men är det, om man nu ska hålla isär skillnader och likheter här mellan de två lägersystemen, så var de nazityska lägren hade en mer rasistisk prägel, medan de sovjetiska hade en mer, ska man säga, oliktänkande, att det var de som hamnade där i första hand, eller de som upplevdes som oliktänkande eller hot.
0: Rasbiten var tyskarna mer inriktade på, att också utplåna de stora grupper på grund av ras. Så i Sovjet var det dels det här med det politiska motståndet. Man angav folk helt enkelt för att de var emot kommunist. Du kunde ange din chef och din granne för att få en lägenhet och vad det nu var för något.
1: Ja.
0: Men man hade också en plan för att flytta om stora befolkningsgrupper. Och vissa grupper spärrade man in i läger. I princip utplånade man vissa folk nästan.
1: Ja.
0: Och det var till exempel tjetjener och det var volgatyskar och så vidare. Och de grupperna är fortfarande hatiska mot ryssar.
1: Mm.
0: På grund av de här i princip var det utrotningskampanjer. En del fick ju sitta i läger i öknen utan käk och så. Så att, men just raselementet var inte lika starkt i det ryska systemet.
1: Nej. Och inte brådskan heller, kan man tänka.
0: Nej, man hade inte den,
1: som nazisterna hade.
0: Nej, man hade inte den pressen. Nej.
1: Ja.
0: Och det är ju ganska intressant att se också att ju längre kriget gick, desto mer fanatisk blev den här kärnan i nazistpartiet och i SS. De blev galnare och galnare och drogs längre ut åt kanten istället för att tänka att det här är ju ganska kört.
1: Ja, just det.
0: Intressant psykologi bakom det.
1: Ja.
0: Och de ryska lägren var ju väldigt stora, men de var ju framförallt i Sibirien.
1: Ja.
0: De här stora lägren. Och det var ju också avstånden en sak som gjorde att folk inte kunde rymma. De kom ju inte långt.
1: Nej, precis.
0: Och de, ska jag säga, stammarna som bodde i Sibirien, de fick betalt för att fånga in fångar.
1: Ja.
0: Så att det var inte lätt att fly. Det finns ju exempel på folk som vandrade i år för att komma till Europa och överleva. Jag tänkte vi skulle ta och spela lite musik här. Och vad passar bättre än ledmotivet i Schindlers list?
1: Ja, bra film.

0: Ja du Olle, det här är ju ett ämne där vi kan ju prata om så mycket delar av det här. Vad var ideologin bakom? Hur kan det uppstå? Vad är det för motsättningar mellan olika element i en stat?
1: Ja. Vi har till exempel inte nämnt brittiska imperiets koncentrationsläger. Ja, de var ju till och med föregångare för nazisterna.
0: Tyskarna sa ju själva att de hade lärt sig av britterna. Och då pratar vi framförallt om boerkriget.
1: Ja.
0: När de öppnade koncentrationsläger för framförallt holländska boer.
1: Och boerkriget är 1905?
0: Ja, början på 1900.
1: Ja, ja.
0: Det var ju ett vidrigt krig på det sättet. Man spärrade in kvinnorna och barnen där för att inte de skulle ha kontakt med sina män då, som var ute och krigade mot engelska imperiet. Mm. Vilket de gjorde med den äran om man ser det så. Men det var ju... Det var ju verkligen också en att attackera ett folk.
1: Ja.
0: En grupp som hade funnits ganska länge i Afrika sedan 1600-talet.
1: Också djupt rasistiska motiv.
0: Ja, det var det ju hela vägen.
1: Övermänniska och
0: så. Ja. Och så där så lärde sig tyskarna.
1: Nazismen alltså.
0: Det finns ju väldigt många ideologier i här idén om att de andra är dåliga i sig.
1: Ja.
0: Och är orena eller måste tas bort.
1: Ja.
0: Och det kan man se små tendenser av i Sverige också nu, det här att de är dumma, de får inte vara med, eller de är elaka, de är onda. Det finns ett land där som har varit faktiskt tagit död på fler människor de senaste 100 åren än något annat, och det är Kina. Där vi har haft stora omvälvningar och vi har haft stora krig, massvält och så vidare. Men om vi börjar med... Men när ordförande Mao tog makten i Kina på 40-talet så instiftade man läger. Och det fanns vissa läger som nationalisterna hade haft också, så vidare, men inte i en jätteskala. Men då började man omskolningsläger, som det hette då, för sådana element som inte förstod kommunismens, vad ska jag säga, kommande seger.
1: Ja.
0: För man sa ju att marxismen, leninismen var en vetenskap och den skulle ändå vinna, så att varför göra motstånd?
1: Ja.
0: Ordförande Mao var en väldigt, väldigt ond, en psykopat egentligen, som hela tiden strävade efter makt med alla medel.
1: Mm.
0: Och det fanns många helt misslyckade galna projekt som tog död på mängder med folk, men det stora var väl det stora språnget som började 1958.
1: Låter när man läser om det som väldigt goda ambitioner.
0: Mm, som att, alltid.
1: Ja, att fråga människor vad kan vi göra bättre? Hur ska vi styra vårt land? Mm. Och så får han svar, och det han får svar på är egentligen frågan han inte har ställt. Vilka är emot mig?
0: Mm.
1: Vilka tycker annorlunda?
0: Mm.
1: Ta död på dem.
0: Ja, det var låt husen blomma.
1: Ja,
0: du tänker på.
1: Nu kanske jag rör ihop.
0: Ja, det var ett annat. Det var nämligen så att han började få kritik inom kommunistpartiet.
1: Ja.
0: Och detta var lite innan då. Och vad gör han då sen? Ja, låt husen idéer komma upp.
1: Ja.
0: Låt husen blommor blomma. Och då får han ju reda på precis vad folk säger och tycker. Ja. Och de trodde att det var fritt fram.
1: Just.
0: Och sen leddes de här ut och sköts.
1: Ja.
0: Som hade sagt emot. Så det lät ju väldigt bra det.
1: Ja.
0: Men stora språnget var när Mao bestämde sig för att Kina skulle bli industrination.
1: Ja.
0: Och inte på lite långsamma sättet som Sovjet gjorde, där man tog hänsyn till verkligheten. Utan då skulle helt plötsligt Kina bli en industrination med stålproduktion, med allting, väldigt fort.
1: Ja. Inspirerad av Khrushchev.
0: Ja, precis. Och det här var en katastrof, för på landsbygden så skulle man i små ugnar producera högkvalitativt stål.
1: Ja, men lycka till.
0: Och då fick man använda stekpannor och sina grytor och allting, bara för att man skulle nå sina produktionsmål.
1: Ja.
0: Och det gick ut över jordbruket.
1: Absolut.
0: Och det värsta var att bönderna, de inte hade metall, så måste de rapportera in, annars blir folk skjutna och inspärrade i läger. Och då tog man till exempel metallföremål från sina förfäders gravar. Och i den kinesiska tankesättet och religionen så är det ett absolut no-no att göra någonting emot de gamla, de som har levt före. Så det var ju fruktansvärt trauma på landsbygden i Kina. Och det som kom ut var tackjärn i princip, alltså helt obrukbart.
1: Mm.
0: Och skördarna minskade. Varför minskar skördarna? Då säger ordförande Mao, ja, det beror på till exempel sparvarna.
1: Ja, just det.
0: Sparvar, råttor, myggor och flugor skulle utrotas. För det var de som åt upp skörden.
1: Ja.
0: Och vad hände då, Olle?
1: Ja, man gjorde en kampanj där man skulle utrota sparven eftersom den åt skörden. Och utan sparvar, det visade sig att sparvarna åt inte så mycket säd, utan det de åt på åkrarna var ju skadedjur. Och utan sparvar då, när de i stort sett lyckades utrota sparvarna, så slog ju skörden fullständigt fel eftersom skadedjuren åt upp skörden.
0: Ja. Insekterna exploderade ju på landsbygden.
1: Ja.
0: Och det kunde man ju ha räknat ut. Och det,
1: och det är hemskt att vi sitter och skrattar åt här. För det är ju tiotals miljoner som svälter.
0: Så var det. Ja. Men högsta siffrorna varierar från 15-20 miljoner till 45 miljoner döda i svältkatastrof.
1: På grund av delvis dumhet. Detta. Ja, dumhet är ju heltäckande i detta sammanhang.
0: Maktlyssna.
1: Att man gjorde fel saker och att man utrotade sparvar.
0: Ja, det var några som protesterade inom kommunistpartiet till och med, men de blev ju direkt störtade.
1: Ja.
0: Och det som hände till slut var att det här gick ju inte att köra vidare på.
1: Mm.
0: Så ordförande Mao blev av med sin ansvarig för ekonomin, i alla fall inom detta området. Och då återkom man, 66 var det, med kulturrevolutionen som var en katastrof på många andra plan.
1: Ja, just det.
0: För att behålla makten. Och jag tänker på en sak som jag tycker är märklig som är intressant. Det är att när jag var röstade nu för någon vecka sedan i Falköping, så fanns det fortfarande valsedlar för SKP, Sveriges kommunistiska parti. Och jag tänkte, hur kan man vara maoist? Det är en fråga som jag kan inte svara på det. Men däremot så är det intressant att vi i vår demokrati accepterar att man ställer upp valsedlar för den största massmördaren i historien, Mao Zedong.
1: Fast det är klart, det här med att tro på en idé, det är klart att man kan få samma kritik som präst. Hur kan någon tro på Gud? Hur kan någon tro på Jesus? Liksom. Jag tror det är på den nivån, att tro på en idé så hårt.
0: Och just så att verkligheten blir irrelevant.
1: Ja, precis. Och nu låter det som jag talar mot mig själv. Verkligheten är irrelevant. Jag tänker ju att det finns mycket, mycket, mycket gott att ha tillit till Gud. Jag vet inte riktigt vad tillit till Mao leder till, men det en idé att alla ska ha det bra och sådana saker, det är väl det som genomsyrar kommunismen, och det kan man ju sympatisera med, men det har ju visat sig svårt då.
0: Ja, det är ju som alla ismer, att de också frö till undergång i sig.
1: Ja.
0: Och det är väldigt farligt, men när man bara tror på en idé utan att se vart det leder eller vad det får för konsekvenser. Ungefär som det med sparvarna.
1: Ja.
0: Vad händer om vi utrotar sparvarna på riktigt då?
1: Mm.
0: Och sen inte vilja se resultatet, att det här går ju ett snett.
1: Ja.
0: Utan då tar man död på dem som säger det.
1: Ja.
0: Den som säger att kejsaren är naken. Och, ja, det är fascinerande.
1: Ja.
0: Men jag tänker tillbaks till Tyskland.
1: Ja.
0: Och de här lägersystemen. Ni kommer ju åka ner nu från Floby till, är det Auschwitz ni ska åka?
1: Det är Auschwitz vi ska till, ja.
0: Ja.
1: Och där hade man ju ihjäl över 1 miljon människor då.
0: 1,1 tror jag.
1: Ja, mestadels judar, men även romer.
0: Några, det var inte så många utav de andra slagen. Det var väl mest, det var polacker tror jag, politiska och så vidare.
1: Mm.
0: Och några romer och några från några, vad heter det, kommunister. Och,
1: ja, och homosexuella och
0: alla som avvikare. Jehovas vittnen.
1: Ja, avvikare.
0: Ja, det var det. Men den absoluta majoriteten var judar här.
1: Mm.
0: Och där var det också det, man delade upp på stationer redan de som man kunde få att arbeta och göra som de tyckte nytta då.
1: Mm.
0: Min svärfar satt i Auschwitz och fick tillverka konstgjort gummi i Bona, hette det, i ett sidoläger. Men han var i själva huvudlägret i början då, i karantän och så vidare. Och där, han fick ju marschera till Tyskland sen, och där hamnade han i ett läger där man byggde V2-raketer.
1: Ja.
0: Så det var också det med att arbeta då, att göra någon insats för Tysklands krigsansträngning.
1: Ja.
0: Och mot de som ville bara utrota folk.
1: Ja.
0: Det är också intressant att ryssarna då, eller sovjetsystemet, som började tidigast i alla fall utav de här tre, de utvecklade en väldigt, ska vi säga, utifrån deras perspektiv, effektivt system. Mm. De fick ut maximalt på minimal investering. Mm. Alltså man investerade i ett litet läger med liten maktstyrka, och ändå så löste det sig om det var mitt i Sibirien. Och så fick man ut produktion då.
1: Ja.
0: Och så skickade man, det var lite mat man skickade, men precis lagom för att hålla folk vid liv.
1: Ja.
0: Och de krigsfångar som tyskarna tog under andra världskriget, som hamnade i bägge systemen och fick jobba. De sa att det ryska systemet var mycket värre att jobba under. För de hade ju finslipat det här. Hur skulle man jaga människor? Hur skulle man få produktionssiffrorna att öka maximalt förhållande till hur många som dog?
1: Ja.
0: Och det är väldigt läskigt där. Och sen lärde sig nazisterna snabbt att pressa människor.
1: Ja, just det. Men jag tänker på Kina. Vi pratade om läger och sen så pratade vi om svältkatastrofer och krig och elände som har ihjäl människor. Men de hade ett lägersystem i Kina också? Eller
0: ja, de hade ett stort lägersystem.
1: Hur är det? Finns det kvar?
0: Ja, det finns kvar. Det finns kvar och det är faktiskt har vuxit de senaste 20 åren.
1: Ja.
0: Man hade omskolningsläger, man hade läger för dem som protesterade och det var ju läger där väldigt många dog.
1: Ja.
0: Och under kulturrevolutionen så var det framförallt studenter och så vidare som fick åka ut på landsbygden, och det var ju också ett slags lägersystem där de skulle göra nytta i produktion. Och idag har man till exempel uigurerna uppe i Xinjiang och de här områdena i västra Kina, som ofta är då muslimer och även kinesiska muslimer som också spärras in i de här lägrena.
1: Avvikare igen då?
0: Avvikare igen, och folk som de upplever i kommunistpartiet där som potentiella hot då, mot deras regim eller mot deras tänkande.
1: Mm.
0: Och så det finns ett lägersystem i Kina fortfarande.
1: Mm.
0: Och det är ju ganska skrämmande att vi gör affärer med dem. Och jag ser också politiskt att människor pratar om Kina som om det var en demokratisk stat nästan.
1: Mm.
0: Och det är det ju inte.
1: Nej, alltså de kallar sig för kommunister fortfarande, men det är ju snarare en statskapitalism de ägnar sig åt. Och det är klart,
0: internet är ju, vad heter, censurerat.
1: Ja.
0: Jag kom redan på 90-talet när jag reste där. Det var ju märkligt att köra ut på nätet och märka att man kommer inte in på en massa saker.
1: Nej. Just det.
0: Därför att
1: Falun kommuns hemsida fungerar ju inte där. Eftersom
0: Falun gång. Så är det.
1: Ja. Nu har väl inte så många kineser ärende in på Falun kommuns hemsida. Men
0: Ja, det är ett märkligt system. Och så de är fortfarande arvtagare till det här, ska jag säga.
1: Ja.
0: Spärra in människor som inte tycker som vi och som är annorlunda.
1: Ja.
0: Och därmed kanske vi ska ta och wrappa upp det här lite grann. Det har varit jätteintressant att sitta och prata med dig, Oliva. Jag kände att det är ju ämne för många fler historiska hörner.
1: Det är ju det.
0: Ja.
1: Det är ju det. Eller resor.
0: Ja, det finns så otroligt mycket. Ja. En sak vi kunde göra det är att vi, när du har varit på den här resan nästa år i Floby med ungdomar i Auschwitz, så skulle vi kunna plocka upp det och ha ett program om det.
1: Ja, och det vore ju kanske allra bäst att få par av ungdomarna att komma med inspel och sin upplevelse där. Jag har ju varit på Auschwitz, jag vet inte om det är 5 eller 6 gånger, och det är ju förändrande. Alltså, man blir inte riktigt detsamma efteråt och har sett detta.
0: Det är väldigt speciella energier här.
1: Ja, det är det.
0: Jag har ju varit där med min svärfar som överlevde.
1: Ja, just det.
0: Och också andra överlevare. Men det är någonting, det gör någonting med en.
1: Ja.
0: Så det ska bli intressant. Så du är välkommen tillbaka, Olle.
1: Det blir bra det. Bra det.
0: Och då säger vi tack för oss här. Ja. Och vi tänkte avsluta med en låt som i alla fall för mig är hoppfull. Albatross.
1: Ja.
0: Med Fleetwood Mac.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, hej och välkomna till programmet 10 i 12. Jag försöker få fram almanackan här och lyckas äntligen med detta. Så där, idag då jag var tvungen att ha almanackan för att veta vilket datum det är. 1 oktober är vi, och Ragnar och Ragna är det vi ska gratulera på namnsdagen. Grattis till alla som heter just så. Ja, nej, jag behövde inte almanackan för det. Men det är bra att ha namnsdagsnamnen i alla fall, så jag vet vilka som har namnsdag idag. Ja, men välkomna som sagt. Och idag blir det återigen då, nu har vi hållit på det ett tag nu, raka rör på riktigt. Det var länge sedan vi sände det nu. Anna och Linda är tillbaka igen nu efter allt som har hänt med val och med konstnatten och så vidare. Men nu är de tillbaka igen, raka rör på riktigt. Bara som vi sa heter det här, den här podden som vi ska sända idag. Och sen så är återigen också då Egil och Anders Josefsson tillbaka. Det handlar om samtal om forntiden idag. Det var ju också ett tag sedan nu, men nu är de tillbaka igen här och får berätta om olika ställen de har besökt under sommaren här. Ja, det är skönt att vara tillbaka i gamla gänger igen. En vardag efter allt som har hänt. Jag går in på våran hemsida och läser om T-rört eller. Där man då kan lyssna på den här podden med Erika och Ingrid som handlar om hösten och hur det påverkar våran vardag och dyligt. Kan ni gå in och lyssna på. Sen gå gärna in och titta på presskonferensen vi var på i veckan här om det nya styret i Falköping, vilka som ska styra 4 år framåt. Tycker jag ni ska gå in och kika på också. Och glöm nu inte, mina vänner, att på tisdag nästa vecka då är det regionfullmäktige ifrån Vänersborg. Och vi är ju med och sänder precis som vanligt därifrån. Så är det. Och jag går in nu på kommunens sida här och läser om att man kan skänka sina sport- och friluftsutrustningar. Och det finns en insamlingscontainer nu även. Det finns ju flera stycken, men det finns en på Falevi återvinningscentral där man då kan lämna in sina, ja, om man har fotbollsskor eller skridskor eller någonting så kan man lämna in det där. Det står på kommunens hemsida. Så där, ja, nej, jag tycker vi kör väl igång med lite musik här innan vi går på med samtal om forntiden. Hon lovar runt men håller tunt. Det här är Lars Kristers.

0: Ja, nu har jag fått korn på någonting. Haha, för att det växer nämligen korn här in till mig. Och nu så har vi tagit oss fram på små vägar och gått på en ännu mindre väg. Och nu har jag fått korn på en sak till, nämligen Anders som har tagit sig genom svåra umbäranden, tror jag, fram genom, ja, vad ska vi säga, ja, det var ingen tät undervegetation, det var en överdrift, men väl gått på en stig och nu kastat sig upp över en mur och hittat någonting här. Hej Anders!
1: Hej!
0: Vad har du hittat för något?
1: Du som kommer hit, ja, jag har inte hittat någonting, det har funnits där sedan 1000-talet alldeles säkert, fast då såg det mycket bättre ut än det gör idag. För nu är det bara en liten kulle med större stenar som har vandrat neråt, syns det på, ifrån kullen. Det är alltså en gammal ruin av en kyrka som vi har hamnat på.
0: Ja, vilken kyrka är det?
1: Ja, det ska ha kallats för Skärvum en gång i tiden. Skärvum var en slags, förmodligen en egen socken och en annexsocken till Grolanda. Och sen behagade inte Grolandas härskare, eller vad vi ska säga, han som ägde Hövre säteri. Han tyckte det var onödigt med den här kyrkan här i Skärvum, och det räckte med den som var Grolanda kyrka. Så han påskyndade att man skulle stänga ner den här kyrkan, och någon gång i mitten på 1700-talet så hade han lyckats med detta. Och så raserades alltihopa. Men den står ju högt uppe, det syns ju tydligt att skulle man gräva fram den här kullen igen, eller kyrkan ur kullen, så skulle man ha flera meter höga sidomurar och sånt kvar, det tror jag.
0: Och du lyssnar på Samtal om forntiden med arkeologerna
1: Anders
0: och Egil Josefsson. Och vi försöker ju det här året prata om lite bortglömda kyrkplatser och framförallt den här kultbytartiden. Att man går från en religion till en annan religion, det vill säga kristendomen. Och därför är vi vid många kyrkplatser. Ja, men det här är ju en väldigt, väldigt spännande, väldigt välbevarad, fin plats att vara på.
1: Ja, det är det ju absolut. Och man brukar varje år ha så här friluftsgudstjänster och så här ute, det vet jag. Och jag tycker det är väldigt fascinerande med att det finns så mycket kvar av den där kullen. Så påstås det att det har varit en offerkyrka också. Och så vid sådana offerkyrkor då hittar man oftast en hel del mynt och andra saker och ting om man skulle gräva fram den där kullen. Kyrkan ur kullen.
0: Ja, det är ju spännande då. Om vi leker med den tanken att man skulle ge sig till att undersöka. Gör inte detta nu. Men om man tänker sig tanken att man faktiskt sätter en spade i jorden här eller undersöker det, då är det ju mynt från, ja, 1000 år och framåt egentligen som skulle kunna komma fram.
1: Ja, det skulle de absolut, fast det vore nog svårt att hitta något 1800-talsmynt och så, för kyrkan försvann ju redan på 1700-talet.
0: Ja, men då ska vi ju betänka att sådana här platser är ju den här typiska bra ställen för ungdomen att komma. Och kanske man hittar ett par mynt och en ölkapsyl istället.
1: Ja, du menar våra moderna artefakter. Ja, ja, visst. Det är klart. Det finns säkert här uppe också. Ungdomen här ute i Skärvum har säkert hållit till här. Det tror vi.
0: Ja, och runt kyrkan, den här stora muren som du ärevördigt kastade dig över, det är alltså den riktiga, riktiga muren som hörde till kyrkan då på 1700-talet.
1: Ja, detta är ju den så kallade bogårdsmuren. Det skulle man ha runt kyrkplatsen för att inte grisar och andra sådana här djur skulle böka upp gravarna som fanns här inne, eller som finns här inne rättare sagt. Det ligger några gravstenar av äldre modell på andra sidan kullen här, men det ser vi ju inte riktigt härifrån nu. Men om man går in genom porten där borta, då har man det på höger sida.
0: Ja, om den här kyrkan nu då, om vi hade sett den framför oss, vi ser ju den stora sten som berättar om att det är en, att det har varit en kyrkplats en gång i tiden. Men den här kyrkan, hade vi känt igen den om man jämför med andra kyrkor? Vad säger du, Anders?
1: Jag är ganska övertygad om det. Jag vet ju inte säkert naturligtvis, för den finns inte avbildad någonstans. Men det är väl en sån här typisk liten kyrka med ett litet kor. Om det var absid eller om det var ett rakslutet kor, det vet vi ju inte. Sen var det ett långhus som var lite bredare och lite högre och större. Och troligtvis har det inte varit något torn på den här kyrkan heller. Det finns inte mycket som säger det.
0: Och detta har då varit en typisk sockenkyrka. Det har inte varit en, adelsman eller så som har bestämt att detta är min kyrka.
1: Nej, det blev ju snarare tvärtom, att adelsmannen i Grålanda församling vid Grålanda kyrka tyckte inte om den här kyrkan. Det var, på något sätt var det, upplevde han det som någon belastning för honom, så han ville ju få bort den. Och det lyckas han ju med då.
0: Just det. Men vad man tänker sig runt i landskapet här nu då, det är ju en hel kyrka med sin administration, eller vad vi ska säga, präst och allt det här. Eller har det varit en delad präst med Grålanda, vet vi det?
1: Nej, jag tror att det var en tjänst här så att säga, en kyrkoherre. Men det har jag inte tillsett i några skrifter i och för sig, men det mesta tyder ju på det. Och det var många sådana här små ställen utefter ån här. Vi har ju till exempel det här Elins kyrka och uppe i det som är Göteve idag. Vi har någon kyrka nere i Bragnum och de finns här, för det är ju Lidans vatten som rinner förbi här med olika förgreningar som förenas fram igenom och rinner ut vid Lidköping så småningom.
0: Ja, och man lockas ju gärna att tänka att det är alltid i vår egen tid som vi tar bort saker och det blir sämre och sånt där. Det är ju många som tycker det, att nej, nu försvinner ju detta också. Men det har ju under tidens lopp försvunnit väldigt, väldigt många kyrkplatser. Det är ju redan tidigt egentligen som kyrkor börjar avvecklas. Om vi nu säger att det byggdes 500 kyrkor nästan i Västergötland på 1100-talet, så gick det ju inte så himla lång tid innan man började lägga ner kyrkor.
1: Nej, det har vi ju ett årtal för, 1234, när det är någon biskop i Skara som går ner till Rom och ber att få slippa det tunga oket, eller vad det är han säger, för det blev så dyrt för den här lilla socknen att försörja alla präster och sådana som behövdes för att driva kyrkan, eller vad vi ska kalla det. Så då får han beviljat att man lägger ner och slår samman flera olika mindre socknar till något större. Och det är alltså redan på 1200-talet. Det är första kyrkdöden, brukar man väl kalla detta. Och sen har vi nästa kyrkdöd, det är ju när kung Gösta beslutar sig för att vara påve istället för påven och ta in alla pengar till sig och till staten istället för att det går ner till det katolska Rom. Och det är ju på mitten på 1500-talet som det är genomförs då. Sen raseras många småkyrkor så långt fram i tiden som på 1700-1800-talet, när befolkningen har vuxit till så att inte det inte finns plats för alla i kyrkorna. Då bygger man större kyrkor och då slår man samman kyrkor igen. Och så blir det många sådana här små kullar som den vi ser framför oss nu här i Skärvum.
0: Och nu lever vi då i en annan tid där vi säljer kyrkor och de får en annan funktion istället, kan man säga. Ja. Men nu kommer vi ju till nästa intressanta tanke då. Var ska vi fika?
1: Oj, ja du, men vi har många spännande platser att leta fram. Men jag tycker ju att det ser väldigt lockande ut där uppe vid den resta stenen. Där är ju lite högre terräng runt omkring. Kan vi sitta och titta ner på den gamla kyrkplatsen? Gravarna ser vi ju inte, men vi vet att de finns runt omkring kyrkan här.
0: Det låter bra. Då gör vi det. Ta med oss filten och kanelbullarna. Ni har lyssnat på Samtal om forntiden med arkeologerna Anders och Egil Josefsson.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Är det Therese, Anna?
2: Är jag Therese, ja.
1: Är det Therese?
2: Ja, jag är Therese.
1: Okay, okay.
2: Nu är vi Therese, du vet. Oh, jävlar.
1: Det är nej, så skönt när vi är det. Det var inte Therese.
2: Nej, vad gjorde jag nu då?
1: Jag vet inte.
2: Jo, det är ingen fara.
1: Det var lugnt.
2: Ja.
1: Så länge vi spelar in så är jag glad.
2: Ja, nu ser vi.
1: Ja, jag ser att det rullar och det
2: graferna
1: är
2: så där.
1: Det kommer ju vara en liten stress i mig varje gång nu.
2: Nu kommer du ha det varje gång.
1: Ja, det kommer vara som i början när jag var lite rädd att jag inte skulle kunna säga någonting.
2: Ja.
1: Ja, och du var tvungen att börja varje gång.
2: Ja,
1: exakt.
2: Vi kom över det. Undrar hur många avsnitt det tog.
1: Ja, det tog då 25 i alla fall.
2: Jag utmanade lite det till slut och så satt jag tyst när vi satte på.
1: Ja, det var ju moget av dig. Är det så man gör även med elever, tänker
2: man
1: du?
2: Slänger man slänger ut dem.
1: Ja, precis. Man kastar, under kastar ut dem. Ja, precis. De som inte kan simma, de kastar ut i på djupt vatten.
2: Ja.
1: Ja.
2: Lite som jag var inne på.
1: Den hårda avsnitt. Vägen,
2: ja,
1: tänker du.
2: Går den utanför ramen så rinner jag bara eller också åker den ut.
1: Självtuktelse.
2: Nej, det är inte så charmigt. Nu är jag ju nu när jag säger. Men...
1: det är inte så charmigt.
2: Men, nej, det var inte bättre för med skambrå och linjaler och skit klart, och ris och fan hans moster, det var det ju inte. Aga vill vi inte ha.
1: Nej,
2: för snällare inte. Vet ni allihopa som lyssnar nu att det tycker vi att man ska vara.
1: Ja.
2: Man får inte säga dumma saker till varandra.
1: Nej.
2: Tänker ni nu att hon sitter och säger att Linda ser ut som ett hör. Så fan hans moster, det var det ju inte. Aga vill vi inte ha.
1: Nej,
2: för snällare vet ni allihopa som lyssnar nu att det tycker vi att man ska vara.
1: Ja.
2: Man får inte säga dumma saker till varandra.
1: Nej.
2: Tänker ni nu att...

0: rak i min kommunikation liksom. Ja. Jag säger lite vad jag tycker och så.
1: Mm. Och det raka röret.
0: Exakt. Och att jag kan upplevas som lite vass då.
1: Mm.
0: Men hade jag varit man återigen så hade jag inte upplevt som vass. Mm. Jag tror inte det.
1: Men lite näbbig som jag sa förut.
0: Näbbig sa du.
1: Det är ett bra ord.
0: För den var små. Ändå,
1: men det är också lite gulligt.
0: Tycker näbbigt. Du att jag är gullig?
1: Ja, lite näbbigt.
0: Näbbjädda.
1: Ja, lite näbbjädda. Ja, lite näbbjädda. Men fortsätt nu. Jag
0: nej, men nu har jag tappat det.
1: Nej, det har du inte. Du pratar om att du har börjat på en ny arbetsplats.
0: Ja, och jag är lite rak.
1: Ja.
0: Alltså jag säger vad jag tycker.
1: Ja, precis.
0: Så, men jag gör
1: hur tas det emot?
0: Än så länge jättebra, för de är likadana.
1: Ja.
0: Ha? Så vi har till och med sen ett av mina kollegor kom och sa att nu kom det popcorn.
1: Ja.
0: Då fattar jag direkt.
1: Ja.
0: Hon har popcorn gärna hon med.
1: Ja.
0: Ja, jättehärligt. Det är så gött när man träffar.
1: Ja,
0: ja.
1: Träffar men fler popcorn igen.
0: Men jag får berätta klart nu då.
1: Ja, förlåt.
0: Att jag skulle säga att...
1: Tänker jag störa ännu mer bara för det.
0: Ja, precis. Ja. För nu blir Linda tillrättavisa. Jag har lite trotssyndrom som vi kallar det.
1: Ja. Så du gör hon tvärtom.
0: Ja, jajamän.
1: Fortsätt nu.
0: Då sa jag att det jag säger och det som kommer ut i min mun, det är alltid av kärlek.
1: Ja.
0: Jag skulle aldrig göra någonting av illvilja eller elakhet.
1: Nej.
0: För det ligger inte för mig.
1: Nej.
0: Men dessvärre så tror jag kanske, beroende på vilken ton man har,
1: ja,
0: så kan det ju upplevas så.
1: Ja, men det kan landa lite obehagligt tror jag.
0: Ja,
1: ja.
0: När man då är lite vass eller rak. Eller, och man kan låta som ifrågasättande.
1: Ja.
0: Och människor trillar vid sig. Och det är ju aldrig min mening. Så jag får ju tänka mycket på det där.
1: Och det där tror jag också är en generationsfråga lite grann.
0: Är det också?
1: Ja, men jag tror det. Att, alltså, jag kan se, jag tror att mina föräldrar är ännu mer känsliga för det än vad jag är till exempel.
0: Ja.
1: Men sen tror jag att om man går ner till min dotters generation och min sons generation.
0: Mm.
1: Där tror jag att man har lite mer högt i tak eller vad man ska säga. Och att man faktiskt, ja men det menar hon väl ingenting med. Hon bara sa ju vad hon tyckte.
0: Ja, precis.
1: Att man på något vis...
0: Man värderar inte det.
1: Man värderar det inte på det viset. Vilket jag kan tycka är jättehärligt. För jag står någonstans mitt emellan där. Att ta illa vid sig och ta illa vid sig och andras vägnar som mina föräldrar kan göra ibland. Eller som jag då. Ja, men jag kan nog göra det ibland tror jag. Så här. Mm. Jag är ju rätt bra knas på både mig själv och andra människor. Men det är ändå så där. Man är inte mer än människa. Och man är uppvuxen med någonting annat. Men däremot så kan jag se det på en yngre generation. Där tänker man inte riktigt likadant om det.
0: Nej, precis. Det kan nog
1: jag tror att din rakhet hade uppskattats mer där.
0: Ja, av de yngre
1: ja.
0: Att det blir tydligt.
1: Ja.
0: Ja, men sen tror jag också vad det är hur man... Nu ploppar upp i mitt huvud. Jag satt på ett teamsmöte.
1: Mm.
0: Vi var två stycken som satt uppkopplade. Och resten satt vid ett sällskap runt ett bord på ett kontor.
1: Ja.
0: Så de kanske var... Säg att de var 5-6 pers då, som satt på plats. Och vi var två som var uppkopplade på Teams.
1: Mm.
0: Och det blir ju en speciell dynamik i det när det bara två som är uppkopplade och de andra sitter på plats.
1: Aha.
0: För de sitter ju och pratar lite sinsemellan och det är jättesvårt att höra då när man sitter uppkopplad här på andra ändan. Du vet, jag fick sitta och koncentrera mig sådär. Och så,
1: tog ganska mycket energi, tänker jag.
0: Jättemycket energi tog det mig. Men jag tänkte, nu är du bara med och så väntar du in och så stannar du av och så lyssnar du bara.
1: Gick det bra?
0: En stund. Gick det?
1: Mm.
0: En ganska lång stund faktiskt. Men sen hör jag ju mig själv säga, ursäkta, nu sitter ni och pratar i mun på varandra allihopa. Och det blir ju knappt tyst då såklart. För jag är ju, och det blir väldigt overksamt tycker jag att höra på det kacklet.
1: Ja.
0: Och då blir det knappt tyst.
1: Ja.
0: Och så slås jag ju direkt av att, nej men alla, nu var det kacklet. Det är lite nedvärderande kanske.
1: Ja.
0: De hade ju jätteviktiga grejer att prata om. Men det var inte så jag menade.
1: Nej.
0: Det var så mitt huvud hörde det.
1: Ja.
0: Alltså mina öron. För det blev bara kackor.
1: Mm.
0: I mitt huvud.
1: Mm. Mm.
0: Och det var det jag menade. Jag menade ju inte att det de pratade om var kackor. Nej, det
1: var oviktigt eller dumt eller dåligt.
0: Men det blev overksamt för mig att lyssna på deras, som jag hörde, öronen kackor.
1: Ja.
0: Det blev knappt tyst. Tack så mycket, sa någon i sällskapet. Det var bra att du påminde oss. Och så fortsatte mötet.
1: Ja.
0: Men det där gnagde ju mig sen. Ja, så då var jag ju tvungen att skriva till några av mina närmsta. Och berätta det här. Att,
1: nej, nu sa jag det här.
0: Och någon säger, men det är du Anna. Det är väl ingenting.
1: Nej.
0: Men att hamna i det, ja, att det kommer bara till slut. Och beskrivningen blir,

0: Ja.
1: Det som jag hör.
0: Ja.
1: Det där är min lite, det är inte Tourette's, för Tourette's säger när man säger samma saker. Jag gör ju samma, jo, det gör jag också. Men att det blir inga filter.
0: Nej.
1: Jag beskriver nej, och det som är.
0: Och jag kan tycka att det är ju både befriande, men jag kan ju förstå att det kan upplevas som lite så. Att folk blir lite,
1: ja,
0: tar ett steg bakåt lite och tänker, oj, det var, det var vast just kanske så.
1: Ja.
0: Och det är som jag säger, det handlar nog lite grann om generations...
1: Ja, men kanske. Plus så att jag dessutom är mötesallergisk.
0: Ja.
1: Så jag är ju inte, jag klarar
0: inte... Du är inte positivt vilket... inställd till att börja med.
1: Jo, om det är ett konstruktivt möte.
0: Ja, jag vet.
1: Inte kackel.
0: Nej.
1: För mig blir det alltid kackel när man sitter och pratar kafferastskackel på ett möte.
0: Ja.
1: Jag hatar det.
0: Ja.
1: För jag tycker inte det är någon idé att ha möten då.
0: Nej.
1: För mig har... Möte för mig,
0: tydlig, det är agenda.
1: Konstruktivt, en mötesledare, håller ordning.
0: Tydlighet.
1: Exakt, sen kan ni prösköta skit på kafferasten.
0: Och jag tänker att det här är väl, det är väl precis det här som elever behöver i skolan också. Det där, exakt, de tydliga förväntningarna.
1: Mm.
0: För det blir ju också väldigt otydligt för dig vad som förväntas av dig när det bara kacklar runt.
1: Ja.
0: Då blir det också svårt att förhålla sig. Jaha, skulle vi prata om vad vi skulle prata om? Vad ska jag få ut av det här?
1: Precis.
0: Vad ska de andra få ut av det? Mm. Har vi tagit några beslut? Har vi det?
1: Och grejen då är ju att man zoomar ju ut.
0: Ja.
1: Eller jag zoomar ju ut då.
0: Absolut.
1: Och får anställning. Och det här går ju att ta till klassrumssituationen definitivt alla dagar i veckan. För är det inte tyst i ett klassrum när läraren står och undervisar... När det ska vara tyst, då är det omöjligt.
0: Ja.
1: Det är omöjligt. Och då får man som elev lära sig att får man en tillrättavisning att nu är du snäll och så. För nu är det här som gäller.
0: Mm.
1: Nu kommer jag en genomgång på 20 minuter, så nu förväntar jag mig att ni lyssnar. Och sen ska vi göra det här.
0: Ja.
1: Alltså att det finns en tydlighet i det.
0: Mm.
1: Men vi är lite känsliga för sån tydlighet i dagens samhälle, kan jag uppleva.
0: Ja.
1: Överlag.
0: Ja, och sen jag kan tänka så här att och sen har vi ju olika personligheter.
1: Mm.
0: Jag kan ju bli sån i ett sånt möte, då zoomar jag ju också ut. Men jag reagerar inte som du och tänker att det är meningslöst. Jag tänker att det kanske kommer någon vart och jag lyssnar lite med ett halvt öra.
1: Mm.
0: Men då gör jag annat.
1: Ja,
0: i mitt huvud.
1: Mm.
0: Jag ägnar ju inte kraften åt att tänka, och gud vad det här är verkningslöst. Utan då börjar min lösningshjärna genast att planera middagsmat.
1: Mm.
0: Fundera över hur blir det till helgen nu då? Skulle vi hyra en kärra och köra iväg? Ja, men du vet.
1: Mm.
0: Så då
1: rationaliserar
0: jag. Ja, då använder jag tiden. Mm. Mm. Då tänker jag att ja, nu blev det så här.
1: Ja,
0: precis. Och jag vet inte om det är så mycket bättre. Förstår mig rätt, utan bara att jag förhåller mig på ett helt annat sätt till det.
1: Ja, jag ser min tid som för alldeles för dyrbar liksom.
0: Ja. Och det är därför jag använder den.
1: Ja, jo, jag fattar. Det gör jag om jag sitter och väntar, vi säger på en klient och ska ha ett samtal och klienten är sen.
0: Ja.
1: Då blir jag aldrig upprörd.
0: Nej.
1: För det vill den dra på tid, sin egen tid.
0: Ja.
1: Då, det bekommer inte mig ett skit. Då kan jag göra annat.
0: Ja.
1: Definitivt. Men när man är flera på ett möte så man ska åt samma håll förhoppningsvis.
0: Ja. Ja.
1: Men då kan jag kan göra som du. Ja. Att jag kan zooma ut under mötet.
0: Ja.
1: Men om någon frågar mig i slutet på mötet, då säger jag ganska ärligt att det här gav mig inte ett skit. Vi har inte kommit någonstans.
0: Nej, men precis.
1: Så för mig har det inte gett något. Tack och hej.
0: Nej. Ja.
1: Så.
0: Ja.
1: Och då blir det också ganska vasst då. För då blir folk såhär, jag tycker inte om så mycket. När det gäller möten så är det, jag gillar inte lull då.
0: Nej.
1: Utan nej, det är konstruktivt. Det och det är likadant med skolan, tror jag. Jag behöver tydliga förväntningar.
0: Ja.
1: Och jag behöver tydlighet och rakhet. Och jag tror inte att jag är ensam om det. Jag tror att större delen av mänskligheten faktiskt fungerar så. Att vi behöver tydlighet och ramar och gränser. För att kunna
0: förhålla oss. Det skapar ju trygghet, tänker jag. Att veta vad som förväntas av en.
1: Mm. Precis. Mm. Absolut. Ja, det kan vi bara gå till barnuppfostran. Det är det hela barnuppfostran går ut på.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Och då är man inte alltid så jävla omtyckt som mamma eller pappa.
0: Nej.
1: När man sätter de gränserna.
0: Precis.
1: Men det får man finna sig. Eller som lärare blir man inte alltid så omtyckt. Eller som chef.
0: Mm.
1: Men som chef, du som lärare, du ska ju inte vara kompis med alla dina elever.
0: Nej.
1: Eller jag som mamma ska ju inte vara kompis med mina ungar. Hela tiden på det sättet. sättet.
0: En god relation, ja, tänker jag.
1: Men inte det är något kompis annat. Som att jag inte kan sätta gränser.
0: Nej.
1: Jag måste inte alltid ha ett behov av att vara omtyckt.
0: Nej.
1: Och där tror jag det som är grejen.
0: Ja.
1: Alla vill vara så omtyckta och synas och höras.
0: Ja.
1: Och
0: ja, men det kan nog vara en viss del i att man inte riktigt kommer hela vägen. Där kan jag väl känna ibland att det är en hårfin balansgång ibland, ja, kan jag tycka,
1: ja,
0: som lärare.
1: Ja.
0: För att du behöver också ibland ha förtroendet.
1: Mm.
0: Och då är frågan, ja, vad går gränsen för liksom att tycka om någon? Mm. Alltså så.
1: Mm.
0: Och jag tänker att den är ju... Det är ju en fin balansgång man går ibland. Mm. När man sätter gränser och var man kan sätta dem. Och hur hårt eller löst man ska sätta dem. Liksom.
1: Mm. Mm.
0: Beroende på vad man har för en relation med den eleven.
1: Mm.
0: Det där är ändå inte jätteenkelt, kan jag inte tycka.
1: Nej, och vad är gränssättning till för? Sitter jag och tänker på nu. För nu tänker jag på barnuppfostran till exempel. Ja. Eller gränssättningen mot andra människor.
0: Ja.
1: Dels är det att sätta gränser för sig själv, eller hur? Du kliver inte över mina gränser, du kliver inte på mig.
0: Nej.
1: Det är också, är ju en gräns att sätta. Men också i barnuppfostran till exempel att sätta gränser för att göra en självständig individ. Ja. Det vill säga lägga ansvaret, släppa kontrollen.
0: Mm.
1: Någonstans i sitt föräldraskap. Mm. Eller lärare. Eller vad, ja, det är. Jag förväntar mig det här. Nu får du ta det ansvaret. Jag tror att vi har ett otroligt stort behov av i dagens samhälle. Att vi ska ha så mycket kontroll på allting. Som vi inte kan ha kontroll över. Överhuvudtaget. Men vi tror att vi kan det.
0: Mm.
1: Och det skapar otydlighet. Osäkerhet.
0: Mm.
1: Och jättemycket psykisk ohälsa.
0: Ja.
1: Tror jag, överlag. Ja.
0: Där tror jag vi har någonting faktiskt. Vi lever i ett
1: kontrollsamhälle liksom.
0: Ja, det gör vi.
1: Och det tror jag beror på mycket. Att folk har så dålig koll på sig själva.
0: Mm.
1: Så då skapar man en yttre kontroll istället. För då har ingen koll på det som är inom dig.
0: Nej.
1: Du kan inte hålla ihop dig.
0: Nej.
1: Och då behöver du lägga kontrollen utåt istället.
0: Mm.
1: För då får du en känsla av att det blir lugnt. Fast det är också falskt.
0: Ja.
1: En falsk föreställning.
0: Ja, det är det ju absolut.
1: Mm.
0: Men då tänker jag så här, hur ska man kunna få människor att känna att de... det där är ju spännande då. Hur har vi hamnat där kan man ju också undra över då.
1: Mm. I kontrollsamhället som vi
0: lever
1: i
0: nu? Ja, precis. Mm. Att människor känner att de måste ha en yttre kontroll. Att de måste ha kontroll på allting. För då, då är det bra liksom.
1: Mm.
0: Den är ju lite problematisk.
1: Den är problematisk och var det kommer ifrån, det vet jag inte riktigt. Var det, jag tror det är många olika faktorer. För det skapar ju mycket
0: ångest, tänker jag. Jätte. Särskilt då om man är van vid att ha kontroll. Och sen helt plötsligt känner att någon annan börjar nafsa på den här kontrollen.
1: Mm.
0: Och tar över den, för att egentligen kanske det är den personen som ska ha kontrollen.
1: Mm. Mm.
0: Jag tänker lärare, elev till exempel. Mm. Man har en elev som har ett enormt kontrollbehov.
1: Mm.
0: Och så är det någon där och liksom börjar och ställa lite krav kanske som inte riktigt passar in i elevens kontrollmall.
1: Mm.
0: Och då skapar ju det ångest såklart hos eleven om det är så att man känner att man inte längre har den där kontrollen, yttre kontrollen som man behöver för att må väl.
1: Mm. Jag tror att kontrollen skapas mycket i att vi inte förstår vad vi förväntas göra.
0: Mm.
1: Nu när jag sitter och tänker på det, som i skolan till exempel. Mm. Att eleven då som har ett stort kontrollbehov inte riktigt förstår vad det förväntas. Mm. Och då spelar jag ut det på annat sätt.
0: Mm.
1: Eller som lärare att du inte har, det är inte tillräckligt tydliga ramar.
0: Nej.
1: I heller.
0: Mm.
1: Vad du ska förmedla och vad eleverna ska lära sig och hålla ihop gruppen och allt det här.
0: Mm.
1: Så då skapar du någon falsk kontroll till att hålla koll på allting istället för att frihet under ansvar.
0: Mm.
1: Lägga över ansvaret där det ska vara.
0: Mm.
1: Eller som chef, att du går och kontrollerar vad dina anställda gör och att de verkligen har gjort det.
0: Mm.
1: Det är sjukt.
0: Ja.
1: Nej, jag har hört jättemånga chefer som säger så.
0: Ja.
1: Alltså, nu har jag bett den göra det. Och så vet jag att det blir inte gjort. Så får jag gå och kontrollera. Ja, eller också kanske det får bli konsekvenser.
0: Mm.
1: För om den anställde inte gör det. Mm. Den har tagit åt sig eller blivit ombedd. Mm. Som står i den här beskrivningen återigen.
0: Ja.
1: Då får det bli konsekvenser på det.
0: Mm.
1: Eller hur? Du som chef ska inte springa och göra det. Eller springa med en eldig räva på den. Och har du gjort det?
0: Men det är ganska oskönt.
1: Ja, men då kommer vi åter till möten igen. För möten är ju till för ofta. Mm. Vem har gjort vad?
0: Mm.
1: Oavsett vilken yrkeskategori vi är i så är det, har vi möten mycket för att processerna framåt.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Och då måste vi ha en fördelning, en rollfördelning. Vem har gjort vad? Vem gör vad? Mm. Ja. Och nästa möte följer vi upp det. Mm. Har du gjort det? Har du inte gjort det, Linda? Mm. Nej, jag har inte gjort det för att... fast det köper vi inte. Då har du förmodligen tagit på dig mer än vad du klarar av. Ja. Behöver du hjälp?
0: Ja.
1: Ska vi hjälpas åt? Alltså vara tydlig och rak. Mm. Mm. I min värld så funkar det inte riktigt så överlag.
0: Nej.
1: Vi är så jävla mjäkiga återigen.
0: Ja.
1: För vi vågar inte ställa krav. Och ändå säger vi att det är för höga krav.
0: Ja.
1: Ja. Men vad är kraven egentligen?
0: Mm.
1: Vi har inga tydliga krav.
0: Nej.
1: Det är min upplevelse utav, i stort. Det är mycket mer än så här såklart.
0: Mm.
1: Och då behövs det ju, det blir en falsk kontroll i det.
0: Ja.
1: Blir det ju.
0: Mm.
1: Och människor fråntas sitt ansvar.
0: Ja. Ja, det kan ju vara ett av de största problemen.
1: Ja, men inom kommunen, Linda, till exempel.
0: Ja.
1: Ursäkta, men det måste vi bara säga.
0: Den kommunala kolossen, glossen.
1: Ja, exakt, som vi varit inne på förut. Ja. Alltså, gör man en knas i sin roll, i sin arbetsposition där, roll, så blir man ju bara förflyttad.
0: Ja.
1: Du kan ju aldrig sparka i kommunen i stort sett, eller?
0: Nej, nu får vi lära svårt.
1: Himla många som skriver in, kanske. Nej, men du blir förflyttad.
0: Ja.
1: Ja, du får alltid en. Och det är jättefint att få nya möjligheter, nya chanser och allt. Det är jättevackert, är det.
0: Men till slut så hitta sin plats ju, till slut.
1: Kanske. Det finns en plats för alla.
0: Ja.
1: Men det jag menar är att om du gör misstag gång efter annan och inte sköter dina arbetsuppgifter.
0: Mm.
1: Vilken annan vinstdrivande arbetsplats skulle tolerera det?
0: Nej.
1: Ingen.
0: Mm.
1: För allt handlar om pengar till slut. Det är bara så.
0: Mm.
1: Eller hur?
0: Så är det.
1: Ja.
0: Tur att det inte funkar så i skolan då, tänker jag ändå.
1: Ja.
0: Med elever.
1: Ja, det är ju tur. De har inget att välja på, för de måste ju åka dit.
0: Ja.
1: De har ju inget val
0: överhuvudtaget. Nej, de har inte ens fått välja sin arbetsplats.
1: Nej, inte
0: oftast
1: alls.
0: Oftast inte. Man får ju göra ett skolval såklart.
1: Ja.
0: Men det är inte säkert att man får sitt förstahandsval där heller.
1: Nej, det är det ju inte.
0: Nej.
1: Absolut inte. Nej. Precis.
0: Lite andra förutsättningar.
1: Ja. Mm. Ja, men det är det ju. För det är inte frivilligt på det sättet.
0: Nej.
1: Men jag tror också att det är otydliga förväntningar.
0: Mm.
1: Som gör att det blir en osäkerhet.
0: Kan det absolut vara.
1: Och det skapar kontroll.
0: Ja, ett behov av kontroll.
1: Ja.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och det är klart att då blir det jobbigt. Och likadant det här, jag tänker ofta på det där när man känner att elever inte vet riktigt vad som ska hända. När man säger, nu ska vi gå och göra det här till exempel.
1: Mm. Mm.
0: Och så är eleven osäker på vad som ska hända. Ja, vad säger man då? Då säger man ju nej, såklart.
1: Mm. Mm.
0: Men det där nejet betyder ju någonting. Det betyder ju kanske, jag är osäker på vad det här innebär. Så därför är det bättre för mig att säga nej.
1: Mm.
0: Och så tänker jag att man måste tänka då.
1: Mm. Mm.
0: Nu på fredag till exempel. Så ska vi ha bingo i loungen.
1: Mm.
0: På mitt jobb.
1: Mm.
0: Och det är jättetrevligt. Mm. Då kommer det bli en sån här liten turna. Med sån här man vevar, du vet. Och så bollar som hoppar runt där. Och sen kommer det en boll då. Och så ska man då Bertil 11. Så. Etta.
1: Mm.
0: Men då vet man ju att det finns vissa. Oftast kan man ju nästan ringa in de eleverna. Så det här kommer ju bli svårt. För att de vet inte vad bingo är.
1: Nej.
0: De kommer ju inte säga, ja tack, vad kul med bingo i loungen med alla andra. När jag inte vet vad det är så vill man ju inte visa heller att man inte kan och inte förstår.
1: Nej.
0: Så då hade jag faktiskt, ja, jag ägnade mina speciallärarlektioner idag åt att några fick se exakt hur det kommer gå till.
1: Mm.
0: Och att vi pratade om det, att de själva fick prova den här turnan och ja, men du vet så här, och fick läsa Bertil och Ivar och allt det här som man gör.
1: Mm.
0: Bara för att få känna att då vet de förutsättningarna.
1: Mm.
0: De vet ramarna för hur det ska bli på fredag. Ja, det kan ju hända andra saker som vi inte är i våran kontroll. Men de vet hur det går till att spela bingo.
1: Mm.
0: Och då är det ju enklare att säga när frågan kommer. Ska vi gå in i loungen och spela bingo?
1: Mm.
0: Ja, då är det enklare att säga ja.
1: Mm.
0: för att man vet hur det går till.
1: Mm.
0: Och det är också lättare för mig som lärare att säga, ja men du vet ju, det var ju kul, vi kör, kom. Så.
1: Mm.
0: Och då tänker jag att det är lite grann det där att sätta ramarna.
1: Mm. Tydlighet.
0: Ja, tydlighet. Mm. Och då vet man liksom.
1: Mm. Mm. Ja, och grejen är väl i dagens samhälle, jag sitter och tänker så knaka nu, men vad är det som återigen förr och nu?
0: Mm.
1: Idag finns det så mycket val, det finns så mycket, det är så slamrigt och mycket runt omkring.
0: Mm.
1: Till slut så tror jag vi måste stänga av och därför, alltså förr så visste alla,
0: ja, vad bingo,
1: det fanns på festplatsen när du gick dit. Ja, ja men du vet, vad det var. Alltså det var mycket enklare då, för det var mycket mindre allting. Det var miniatyr jämfört med den utveckling som har skett i vårt samhälle.
0: Mm.
1: Så är det enormt idag. Mm. Så nu finns det ju uppenbarligen ungar som inte har någon aning om vad bingo är. Det som är så självklart för oss.
0: Och som kan väldigt mycket annat och väldigt många andra saker som inte du och jag vet någonting om. Definitivt. För så är det ju också. För TikTok till exempel har lärt dem allt utom just bingo.
1: Exakt. Men det är ju det. Och där ökar ju klyftorna också.
0: Ja,
1: det blir
0: absolut.
1: Det blir ju det. Definitivt.
0: Men jag tänker som lärare behöver du ju tänka på det. Uh-huh. Att det är inte alla elever som vet hur man gör när man går på teater.
1: Mm.
0: Jag tänker på det här, det kommer ibland såna här teaterföreställningar och kulturtrappor och grejer som man ska delta i massa olika evenemang.
1: Ja.
0: Och jag tänker så här, hur många elever är det som har varit på teater? Nej. Inte så många kanske.
1: Nej.
0: Då måste man ju gå igenom, hur går det här till? Hur fungerade det? Hur förväntas du bete dig?
1: Mm.
0: Vad kommer att hända när vi kommer dit? Vart ska vi hänga av oss jackan? Jag vet, jag vet inte om jag berättat det förut. Vi hade ju ett Asien-tema när jag jobbade med elever med autism.
1: Mm.
0: Och då så hade vi pratat om Thailand bland annat. Och jag hade visat bilder för jag har ju varit där och sådär. Och vi hade pratat om olika länder i Asien.
1: Mm.
0: Och sen hade vi ju ett thai-matställe som vi tänkte att men vi går och äter skollunch där en dag.
1: Mm.
0: Men då kollade vi av med föräldrarna hur många av eleverna var det som hade varit på restaurang.
1: Mm.
0: Det var ju nästan ingen. Nej. För det var ju ingen av föräldrarna som sa, herregud, vi tar ju inte med vårt svårt autistiska barn på restaurang. Det blir jättesvårt för dem.
1: Mm. Mm.
0: Och då sa vi, får vi prova så vet ni om det kommer att kunna funka sen kanske.
1: Mm.
0: För då kanske vi kan lära dem det här liksom. Mm. Att faktiskt våga också ta det steget.
1: Ja.
0: Så vi hade minutiösa förberedelser. Ja, alltså det var ju så här på minuten vad som hände, hur det såg ut. Vi hade tagit kort bilder på hur det såg ut, att vi skulle gå in på den thailändska flaggan som hängde utanför och vad vi skulle hålla utkik efter så när vi gick dit. Och sen så, vad hände när vi kommer in? Var ska vi hänga av oss jackan? Ja, den hänger vi på stolen. Vi hade ett bord. Vi visste hur det såg ut för vi hade bokat, reserverat ett bord. Och just det där att allting var minutiöst förberett.
1: Mm.
0: Vi hade förklarat att man går och tar sin tallrik och det är som i matbespisningen fast man får öppna de här kantinerna själv och man får kika vad som är i och så.
1: Mm.
0: Och sen hade vi tagit reda på vad det var för mat så att vi hade kunnat prata om det också.
1: Mm.
0: Så att det var ju som ett välregisserat skådespel när vi väl kom till restaurangen.
1: Ja.
0: Och det gick bra för allihop.
1: Ja, du ser.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och det var ju helt otroligt.
1: Då är det ju förväntningar.
0: Ja.
1: De vet vad de har att förvänta sig. Det blir ingen överraskning.
0: Nej.
1: Och de har en bild av det.
0: Ja.
1: Så då blir det trygghet.
0: Ja, men det är tydlighet och trygghet.
1: Konkret.
0: Mm.
1: Det är så enkelt egentligen, Linda.
0: Ja, det kanske inte är så svårt då.
1: Nej, jag har ju sagt det jämt. Det är så enkelt egentligen. Bara vi gör som vi sa.
0: Ja, så är det. Puss och kram. Raka rör på riktigt.
2: Raka rör på riktigt. Bara som vi sa. Anna och Linda är tillbaka i eten igen här nu efter ett uppehåll. Och sen var det samtal om forntiden, Egil och Anders Josefsson från i somras när de var runt och kikade på grejer. För här och nu säger jag Roger Andersson, ha en bra och fin dag nu och sen hoppas jag att ni är med igen imorgon. Imorgon är det fredag och då blir det annan musik och andra inslag. Men för här och nu, tack och hej!

ma taret gott om man får upp konversation. Min fröken, vet ni vad jag såg idag från strand? Jag såg en hasen som slog ner och tog en namn.

verkligen sant. Otänk den stackars lilla i dessa rysliga klor, hackad av hasörnens näbb, kunde hon ej komma loss.

Min herre, att ni är en örn och jag en and. Det riktigt känner jag, det tycker jag ibland. Och därför är jag också rädd för era klor. Ni är nog farlig, mycket farlig, säger mor. Inte för det ni är rädda, jag tror. Men ni kan likna en and som vill fly undan, ja, ur era klor. Aj, vad ni trycker min hand. Gör jag, förlåt mig, för all del jag ber. Folk pratar, vet ni, så mycket om mer. Jaså, jaha,

men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag.

0: välkommen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, programmet 10 i 12 är tillbaka igen denna fredagen den 2 oktober. Och vi ska väl gratulera några givetvis som har namnsdag. Ja, det ska vi. Ludvig och Love är det som har namnsdag idag. Grattis till alla er som heter just så. I dagens 10 i 12 så får ni återigen höra vad Perra Ljungberg har att säga om livet och så vidare. Han gjorde ju en programserie för ett tag sedan som heter Perras. Och nu ska ni få höra ännu ett avsnitt av just Perras. Så stanna kvar för det. Lite funderingar och lite tankar så som Perra har och hade. Våran hemsida, sjöng han i radion. Ja, det gjorde jag nu. Och jag kan också meddela, förutom att sjunga lite grann, så kan jag säga att ni ska lyssna på, tycker jag, T-rört eller. Det är ett nytt avsnitt, en ny podd som ligger upplagd på våran sida med Erika Nigol och Ingrid A. Jarlsson, där de pratar om hösten bland annat och hur det påverkar vardagen och så. Tycker jag att ni ska gå in och lyssna på. Och sen kan ni också gå in och kika på playfnf.nu. Det finns jättemycket. Ifrån konstnatten till exempel finns det flera olika klipp, och det finns ifrån presskonferensen om det nya styret i Falköping. Det finns ifrån valet och mycket, mycket mer. Gå gärna in där och kolla på playfnf.nu. Går ni in på våran sida, då kan ni se det längst upp i den här svarta. Det står Radio Falköping och sen står det massa start, tablå, föreningar, poddradio, Play FNF och så vidare. Och där går ni in då på just playfnf.nu och kollar vad som finns där. Jag tycker väl vi spelar lite musik här nu innan, och sen efter det sen så får Perra komma till tals. Och här har vi nu en låt med... Jag vet inte om den är ny, jo, men det är den nog. Den är nog ganska ny vad jag kan se här. Canyons orkester och 112. Den låter så här.

Möten i backen gånger två. Ja, och lite gamla minnen och chitchat och gamla låtar och lite fakta och associationer och allt möjligt sånt där. Det har ni Perras program idag. Och så förstås Ola gånger två, det höll jag på att glömma. Vi tar och backar tiden lite tillbaka till runt år 2010. För er som inte är begåvade med att känna till den fantastiska... Vi tar och backar tiden lite tillbaka till runt år 2010. För er som inte är begåvade med att känna till den fantastiska lilla...

någonstans. Jag kommer uppifrån och är på väg ner och i backen möter jag en gammal klasskompis som jag inte har sett på 100 år. Ja, i alla fall inte sedan vi gick ur mellanstadiet en gång i tiden, 66-67, och det, då fattar ni att det är jättelänge sedan. Men, hej på dig, kul att ses. Det var verkligen länge sedan, jajamensan. Och så upptäcker jag att vi har ungefär samma intressen. Vi börjar genast snacka musik och gamla låtar ifrån den tiden när vi växte upp. Och så säger han, hörde du, jag stötte på en gammal skön låt häromdagen som jag inte har hört på många år. Kommer du ihåg den, säger han. Och så börjar vi snacka om den här låten och jag tänker, jag måste gå hem och lyssna på den, för det var också jättelänge sedan jag hörde den. Och jag blev så himla tänd på den här låten så att jag tog med den till bandet som jag spelade i på den tiden, och genast tog vi upp den på våran låtlista och den hängde med i många, många år. Vilken tur att jag träffade min kompis den där dagen i Skelebacken.

Venus med den holländska gruppen Shocking Blue. Lite konstigt, låten hamnade aldrig på 10 i topp, men däremot hamnade den på första plats på försäljningslistan Kvällstoppen i februari 1970. En jättegod låt. Okej, säger ni, möte i backen gånger två snackar om. Vi har haft ett möte i backen. Ja, men hör här, alltså bara några dagar innan det här programmet spelas in så promenerar jag samma väg igen med min hund ner för Skelebacken. Och vem möter jag då? Efter alla dessa år, samma klasskompis på väg upp. Och vi konstaterar att herregud, det måste vara 15-16 år sedan vi möttes här och pratade musik. Och genast är vi igång igen och snackar om musik och gamla minnen. Och då kommer vi in på att jag en gång gjorde en av mina allra sämsta bytesaffärer med just den här killen. Och vi skrattar.

hade gått åt detta nu när vi möttes i backen igen. Jag hade en EP-skiva som han ville ha och han hade en singelskiva som jag ville ha, Pretty Woman med Roy Orbison. Okej, vi byter. Och jag och han träffades utanför hans hus efter skolan. Jag hade med min EP-skiva och han hade med två singlar. För han tyckte nog att ja, en EP-skiva innehåller fyra låtar och en singel två låtar. Så han tyckte att jag skulle få två singlar med mig i byte mot min EP. En av de där singlarna var ju förstås Roy Orbison med Pretty Woman. Den andra singeln, ja, det var den här.

Love Was On Your Mind med Ola and the Janglers och Ola Håkansson vid sångmikrofonen. Den där låten, den hamnade på kvällstoppen i mars 1966, och det måste ju ha varit efter det i alla fall som vi gjorde vår bytesaffär, jag och min kompis. Vad var det då för skiva jag lämnade ifrån mig? Ja, och som jag faktiskt ångrar lite efteråt. Det snackade vi om och skrattade gott åt i den här skelebacken när vi pratades vid. Jo, men det var en EP-skiva. Och den där låten, första låten på den där EP-skivan, den kom in på kvällstoppen redan 1964. Och egentligen så var det väl kanske omslaget till den här EP:n som jag tyckte var så himla snyggt. Det var en fantastiskt snygg bandbild på omslaget. Första låten på EP:n då, vilken var det? Jo, det var den här.

Around and Round, Rolling Stones från september 1964. Det var den där repen som jag bytte bort. Okej, vi hoppar fram några år i tillvaron här till 1969. Jag är 15 år då och jag har blivit ganska hygglig på att spela gitarr och plocka ut låtar och sådär. Och jag har aldrig varit någon stor anhängare av Melodifestivalen, men just det året, 1969, så råkade jag fastna för den låt som hamnade absolut sist i den svenska uttagningen. Den fick 0 poäng. Jag var 15 år och jag och min kompis, vi blev bjudna till en examensfest, en tjej som tog realen. Hon var ett par år äldre än oss, men hon sa att du kan väl ta med gitarren. Hon tyckte nog att jag kunde spela lite på hennes fest så där. Och det är klart, jag och min kompis gick dit och jag hade gitarren med mig. Och ja, och jag spelade den här låten på festen och det var full fart och gammal där och roligt. De tyckte det var skojigt där. Så var det en annan tjej på den här festen som sa, jag ska vidare till nästa fest. Kan inte ni hänga med och spela? Så jag gav mig ut på min första turné faktiskt här på Mösebergskanten i Falköping till olika realexamensfester och spelade just den här låten. Och det verkar som att alla gillar den, för ja, den hamnade i alla fall på Kvällstoppen, så det såldes lite exemplar av den här plattan. Vad är det för låt då? Ja, jag har ju lovat Ola gånger två. Här har vi honom, Ola Håkansson.

Du skänker mening åt mitt liv med Ola Håkansson från den svenska Melodifestivalen 1969. 0 poäng. Låten skriven av Pierre Isaksson. Ni vet han som var med i Family Four och som så tragiskt omkom i samband med Estonia-katastrofen. 69, ja. Den stora slagerfestivalen Eurovision Song Contest det året, den blev en riktig skandal enligt den svenska pressen, Aftonbladet och Expressen. Vad hände då? Jo, 4 låtar hamnade på samma poäng, alltså 4 vinnare. Och hur skulle man hantera det? Ja, det hade man inga regler för. Det var Spanien, det var Nederländerna, Frankrike och England. Och själva finalen den hölls ju i Madrid i Spanien. Så de här 4 länderna och 4 bidragen de fick dela på första platsen. Vilket var en ren katastrof tyckte man här i Sverige. Och det blev till och med så att Sverige bojkottade Eurovision Song Contest 1970 på grund av det här. Att det var så struligt med reglerna och sådär. Och de här 4 bidragen, ja de vann ju alla 4 då och fick spela sina låtar en gång till i tv. Och den låt som kanske blev mest känd var väl Boom Bang Bang med Lulu. Men jag tänkte så här, vi kan väl hedra Spanien ändå som också var med och vann. Och den låten försvann väl kanske sedan, jag vet inte. Den här tjejen som sjöng, hon heter Salomé. Och hon ställde till lite bekymmer för tv-producenterna och det där och folket på scenen där. Därför att hon uppträdde i en klänning som var gjord av porslin. Hur det gick till. Ja men herregud. Kommer ni ihåg Salomé med Vivo Cantando? Det gjorde inte jag, men här är den.

Vivo Cantando med den spanska sångerskan Salomé, som var en av fyra vinnare av Eurovision Song Contest 1969. Hur gick det för Sverige då? Ja, kommer ni ihåg det? Det var ju Tommy Körberg med Judy min vän. Han hamnade på 9:e plats i den här tävlingen. Sämst gick det väl för Kirsti Sparboe från Norge med låten Oj, oj, oj, så glad jag kan bli. Hon blev inte så glad. Hon fick ett poäng och det var ett kompispoäng från Sverige. Själv hävdade hon efteråt att hon hade blivit utsatt för någon slags kupp. Det här var en protest ifrån alla länder för att Norge ägnade sig åt säljakt. Ja, herregud, vilken soppa, Melodifestivalen 1969. Men Ola Håkanssons låt Du skänker mening åt mitt liv, den tyckte jag var bra i alla fall, trots att det kom så sist i den svenska uttagningen. Men jag brydde väl mig inte så himla mycket om Melodifestivalen på den tiden faktiskt. 1969 fanns det så himla många bra andra låtar att lyssna på. En av mina absoluta favoriter detta året, ja, det var den här.

Fox on the Run med Manfred Mann, som vi också spelade i mitt band då för ett antal år sedan. En himla skön låt att spela. Den hängde med så länge på repertoaren så att våran keyboardspelare, hon döpte om den lite så här gosigt till Räven på rymmen. Fint namn. Fint smeknamn på en bra låt tycker jag. Fox on the Run, Manfred Mann. Från 1969. 60-talet, ja, ja, det var ju fantastiskt när det gällde musik. Och det är väl det att jag växte upp tillsammans med musiken. Och den blev liksom en del av mig. Och vi kan väl runda av dagens Perras program med att hylla 60-talet tillsammans med Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Stickan Andersson och så förstås den sköna Britta Borg. Hej!

Tack så mycket Per Ljungberg för detta program. Det finns flera program av Perra som ni kommer kunna höra framöver här också. Och tack för att ni har lyssnat på 10 i 12. Om några dagar nu, ja nu är det ju helg och det ska bli skönt. Men på tisdag så är det regionfullmäktige ifrån Vänersborg. Och det får ni inte missa, det sänder vi ju precis som vanligt. Både på webben, i radion och rörlig bild och så vidare. Så missa inte detta. Nu får ni ha en riktigt bra dag och en bra helg här. Och så hoppas jag att ni lyssnar på måndag. Jag är tillbaka, precis som vanligt. Hej på er allesammans!